0: Hei, det er Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen. Jeg er på vei hjem. Går det egentlig? Vi er to voksne og to barn, så jeg lurer på, er dette egentlig bare en test?
1: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag er kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
3: Carglass. Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Wow, altså, hva er det her?
6: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
7: En bakke.
6: Bakke?
5: Wow, en ekte norsk bakke.
8: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva skal vi ha til middag?
11: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De er iskalle.
14: Nei, de er jo ikke det.
13: Jo, inni liksom.
14: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
13: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
14: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
12: Savanna med sett.
16: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
17: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
18: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

er ikke promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

kultur. Han sa greia er ikke fasongen, men størrelsen på jur. Norges Bondelag, det var han fra. Han var fra Norges Bondelag. Jævla bonde. Norges Bondelag. Dette er ikke promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spilt, for alt blir kalt reklame hvis det ikke er redaksjonelt. Jeg ble hekta på en surrute og klept og liten vær. Vi fikk kontakt til sjampe hvor han sto og pusha klær. Jeg synes hun var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 av de hundrevis av plakka som han hadde med seg hjem.

Finnes annonsekjøper, poster og spots. Alle bilder i annonsene var jævla kule shots. Nå har alle ting forandret, jeg kjent og populær. Og hvis du ringer, sier svareren min dessverre at jeg ute til lunsj. Ja da, ja da, ja, ja, ute til lunsj. Ute til lunsj.

0: Jeg er litt sulten, jeg.
1: Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
0: Jeg klarer ikke å vente.
2: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
1: Det er vår tur.
2: Straks tilbake.
3: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
1: Nei, men wow, du er her. Hvordan du rakk det?
2: Coop Rix. Fort gjort.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
5: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inni den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
10: Hallo, mammas telefon?
11: Hei, Andrea, det er mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
12: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Mekonomen.
15: Hei.
14: Hallo.
15: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
14: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
16: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
17: Jeg vil ikke ha fisk.
18: Jeg vil ha spaghetti.
19: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det er en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du er i tvil, er Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn. Som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Vinteren kommer i år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask. Avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
4: Tenk deg at... At fryseren hjemme er full av is hjelper litt. IFs ulykkesforsikring hjelper mye.
5: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Joho! Medlemskupp på Coop. Da er det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kveld søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
1: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
2: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
1: Og en vannskade i dag.
2: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
3: Jeg vil ikke ha fisk!
4: Jeg vil ha spaghetti!
5: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
8: Nei, de er jo ikke det.
7: Jo, inni liksom.
8: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
7: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
8: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
6: Savanna med sett.
10: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
11: Mekonomen!
12: Hei!
11: Hallo!
12: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
11: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
14: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
15: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
16: Carglass. Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Hos Coprix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
18: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.

0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
2: Wow, altså, hva det her?
3: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
2: Wow, en ekte norsk bakke.
1: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka. Jeg er litt sulten,
7: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
2: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
7: Det er vår tur.
2: Straks tilbake.
8: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
7: Men wow, du er her. Hvordan du rakk det?
2: Coop Rix. Fort gjort.
9: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva skal vi ha til middag?
12: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
13: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på BYD.no.

0: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av

0: Jeg vil ikke ha fisk.
1: Jeg vil ha spaghetti.
2: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: En kjapp beskjed fra Princess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
4: Du, visste du at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Princess?
3: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta
8: Karglass. Bank, bank.
9: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
10: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
9: Ja, ja, det jo helt innenfor.
10: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
9: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
10: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
9: Fantastisk.
10: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
11: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
13: Hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtigladder i bag.
12: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du, eller?
13: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
12: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
13: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
14: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
15: 09. Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
16: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
17: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Nå den endelig tilbake. Storbritannias mest berømte katt, Kjetil Hugen, har du hørt om han?
3: Nei, men det veldig hyggelig å med dyre nyheter i en verden hvor menneskene surrer det til, så kom igjen, hva har skjedd?
2: Dette kanskje i så fall det mest befriende du kommer til å høre i løpet av hele dagen, fordi at nå den 19 år gamle katten Larry, som altså bor i denne statsministerboligen i Downing Street, nummer 10 må vite i London, den tilbake igjen. Altså, katta har vært nede, vært litt ute med operasjon, og nå den endelig tilbake, og dette her liksom den faste katten som bor i Downing Street, uansett hvilken Michel som statsminister der. Han har vært igjennom 6 statsministre.
3: Ja, for i Storbritannia de bytter jo statsministre oftere enn andre bytter underbukser.
2: Men Larry konstant. Og nå har det vært liksom stor bekymring rundt denne musefangeren da, som hadde en sånn syste på magen der, som han måtte fjerne, men nå det liksom bare det pressekorpset som har møtt opp for å ta bilder av Larry, og det liksom, det ligger bilder nå ute på nettet, og det fantastisk hvordan Larry, den lille katten på 19 år, sånn stripete med litt hvitt foran, sitter der, og så har du liksom, du vet, britisk presse, de glad i å ta bilder.
3: Ja, ja, ja.
2: Du har liksom hele pressefolket da, som sitter foran der og tar bilder av katta. Og det som litt humor, og som jeg kjenner at jeg har veldig lyst til å se at denne katta kommer til å få sin egen dokumentarserie også på Channel 4 in the UK.
3: Fantastisk.
2: Tror du vi skal se på

0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alt I lave priser.
1: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
3: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
4: Gunnar, se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen dør og trapp og greier!
3: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
5: Jeg er litt sulten,
4: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
5: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
4: Det er vår tur.
5: Straks tilbake.
6: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
4: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
5: Coop Rix. Fort gjort.
7: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
8: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
7: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
9: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkersjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det er en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, er Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva gjør sola på natta?
11: Den sover i senga si.
10: Hvor lang er en gitar?
11: Som en lang pinne.
10: Hva skal vi ha til middag?
12: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstra butikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Nå skal du få oppskriften på hvordan du skal få unger hjemme til å slutte å mase om bikkje, for det er et hot tema.
3: Ja, det er jo alltid mas om å få noe dyr, og så må jeg si at det er jo veldig hyggelig å ha dyr da, og veldig hyggelig å ha barn med dyr, ikke sant? Det er en fin kombinasjon der, men kanskje ikke det alltid passer.
2: Vi har jo altså to katter hjemme hos oss, men allikevel så har det vært særlig min eldste, altså datteren min, som har hatt veldig, veldig lyst på hund i veldig, veldig, veldig, veldig mange år, altså nesten helt siden hun ble født, så har hun hatt veldig lyst på hund. Jeg er ikke så hundefan, men jeg har gått med på det at du kan få lov til å låne en hund. Altså som bare på prøve. Søsteren min har en god del hunder, og så spurte jeg henne da nå på tampen av sommeren, sånn, kan ikke vi, er det greit om datteren min bare får låne hunden et par uker, så kan vi liksom se hvordan det går. Vet du hvor lenge den bikkja var hos oss, Kjetil?
3: Nei, siden du kom med til nå, så var den vel frem til nå da?
2: Nei, altså det var en snau uke, og for å si det sånn, jeg har aldri hørt noe hundemas siden. Fordi søsteren har noen veloppdragende hunder, og så har jeg en rampebikkje, som ikke hører på noen ting, den gjør som den vil, og du må ha den i bånd, hvis ikke så stikker den av. Og for å si det sånn, det er en bikkje som står og bjeffer fra den kommer inn døra, til du går ut med den igjen. Den er veldig liten, veldig søt, men er i den klassiske kategorien gneldre bikkje.
3: Så du lånte selvfølgelig ikke den søteste, lille, snilleste hunden, du lånte gneldre bikkja.
2: Jeg lånte den lille gneldre bikkja. Og for å si det sånn, kort oppsummert, det har aldri vært noe spørsmål om å få låne hunden igjen, for den bikkja den stakk av et par ganger, og hun var sånn der, hæ, må den gå på tur nå igjen? Skal den bæsje nå igjen? Ja, den skal bæsje ute, så du må gå på tur med den. Og jeg tror også hun har bare innsett at katter er mye mer behagelige for noen som ikke keen på å gå på tur hele tiden, eller høre på bjeffing fra du står opp om morgenen til du legger deg.

0: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: Det en bestemor som i helgen har satt verdensrekord i planking.
2: Altså, det jo nesten så jeg ikke tror det, Kjetil.
1: Du vet, du kjenner til plankeøvelsen, hvor du liksom står på albuene og på tærne, og så skal ha strak kropp så lenge som mulig.
2: La meg bare si det sånn at etter at du har fått et par barn, så er planken vil liksom aldri bli det samme igjen.
1: Hvor lenge planker du?
2: Nei, jeg planka i går kveld, bare for å snikskryte av det, men det var, jeg telte til 20, og så var det takk for meg.
1: Så ble det ikke noe verdensrekord på deg?
2: Overhovedet ikke.
1: Du kan jo forsøke å gjette, tenke litt på det. Hvor lenge er det mulig for en bestemor å stå i planken? Og så får du svaret om noen få minutter.

0: med Ellen og Kjetil.
1: Hvor lenge kan bestemor stå i planken?
2: Ja, nå må du fortelle, altså, fordi nå det verdensrekord på gang, skjønner jeg.
1: Det det store spørsmålet etter at det ble satt ny verdensrekord nå i helgen, og jeg viste deg jo et bilde av denne dama. Hun fra Kanada, og heter Donna Jean. Jeg viste deg et bilde av henne i stad, og din første reaksjon men er det riktig stil da? Det bra planke?
2: Fordi at jeg har jo lært det at det som hele problemet med planken jo at du skal stå så rett som en strek da.
1: Derfor det heter planke.
2: Ja, men hun hadde litt sig i rumpa, det må jeg bare få lov å si. Det var ikke så langt unna bakken, den kroppen der.
1: Fantastisk første reaksjon. Hva din rekord, Guro?
2: Nei. I går så telte jeg til 20, mens jeg stod i planken.
1: Telte litt fort til 20? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20.
2: Ja, ferdig.
1: Ok, Donna Jean, hun en 61 år gammel bestemor. Bestemor til 12. Hun har fått 5 barn, så hun har gjort mye annet enn å bare være på helsestudiet i løpet av livet. Likevel så klarte hun altså i helgen å sette ny verdensrekord og stå i planken i 5 timer.
2: Ja, det jo helt hinsides. Hvordan har han klart trene seg opp til dette her. Jeg begynner å stamme.
1: Jeg tipper at med alle disse barna og barnebarna så har hun trengt litt egen tid, låst seg inne på et rom og bare stått i planker, en frustrasjon, telt til 10, telt til 20, telt til 30, og ventet på at det skal gå over.
2: Ja, det helt sjukt imponerende. Jeg bøyer meg i plankestøvet for å si det så.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka. En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
6: Hallo, det må være et Makita femdelers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
5: Oh, det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita du eller?
6: Nei, nei, jeg jobber for Optimera Monter.
5: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Bank, bank.
8: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
9: Hallo, Geir.
8: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
9: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
8: Mm?
9: Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
8: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
9: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
8: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
10: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
11: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
12: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
11: Og en vannskade I dag.
12: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
13: Carglass-sjekken.
14: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader I ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500.
15: Hurtigruta Karja!
16: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.

0: med God morgen på P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Til helgen så det TV-aksjonen.
3: Ja.
2: Og akkurat nå så jakter de på bøssebærere, og det har inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre folk som burde bære bøsse for å få inn mest mulig penger.
3: Generelt i livet, eller til TV-aksjonen?
2: Til TV-aksjonen. På tredjeplass, en PT.
3: En PT?
2: Kom igjen! Du klarer litt til! Kom igjen! Ta i nå!
3: Veldig bra motivator.
2: På andreplass, en rørlegger.
3: En rørlegger?
2: På en eller annen måte så får alltid rørleggerne til å bli mye dyrere enn det du trodde i utgangspunktet.
3: Oh.
2: Målet her jo å få inn mest mulig penger, ikke sant?
3: Ja.
2: Førsteplassen på topp tre-lista folk som burde bære bøsse til helgen. Hallgeir Kvadsheim. Du hører han for deg, ikke sant?
3: Luksusfell.
2: Du sier du har stramme økonomi, men vi kan jo ta en gjennomgang av abonnementene dine. Har du ikke en bufferkonto?

0: morgen, og der var tirsdagen i gang, blitt den 13. oktober nå. Veldig hyggelig at du har skrudd på radioen, og at vi får lov til å henge med deg denne tidlige morgenen, også i dag, med Guro Trinterud. God morgen, Guro.
1: Hei, og jeg må bare beklage Kjetil Hugen, for i dag så ser jeg ut som en fragl.
0: En fragl var, og sånn som var på TV i gamle dager. Det er ikke noe å beklage, du ser jo strålende ut, Guro.
1: Ja, det er veldig hyggelig, og det var det også Petter Pilgaard sa da jeg møtte han i heisen opp, så sa jeg, se på det trynet her på morgenen, og da sa han, vet du hva, Guro, du er alltid fin, så det er veldig hyggelig. Petter er jo en av kollegaene våre som vi møter i heisen tidvis.
0: Men du er nå litt sånn som de jentene som gikk i klassen min da jeg gikk i 5. klasse, som hadde skrevet en historie eller tegnet en tegning og sa, ah, det er ikke noe fint. Nå bare fisker etter komplimenter.
1: Vi er jo den eneste jenta her vi sitter, så nå må vi tappe seg den rollen som har bare...
0: Ja. Du er veldig fin, og du høres våken ut, og jeg gleder meg til å henge med deg også denne morgenen, og det får også du som hører på glede av å gjøre. Guro ser ut som en solstråle i dag også.

0: Ellen og Kjetil
1: på P8 Pop.
2: Gratulerer til Tim Brown, som har vunnet en av de rareste konkurransene jeg har hørt om noen gang.
3: Ok.
2: Dette en sånn som kanskje Morten Ram kunne vært med i den Ramme Sporter TV-serien.
3: Oh, ja, han driver med mye rart.
2: Det har nemlig vært en gresskarfestival i USA, litt nord i USA, på grensen til Kanada.
3: Det jo ikke så rart.
2: Og der har de en konkurranse hvor de skal padle på elva i uthulede gresskar.
3: Og det veldig rart igjen.
2: Det veldig rart. For du okay. Vet jo de gresskarne som du ser i butikken, ikke sant? De er jo store, men de er jo ikke sånn lage kanostore, liksom.
3: Nei, du får ikke plass til kroppen din nede i dem, på en måte.
2: I USA så jo alt mye bigger, også gresskarne. De største gresskarne på denne festivalen veier over et tonn,
3: oh, wow.
2: Altså 1000 kilo med gresskar. Og det da noen av disse folka gjør, at de

0: Hancock. Er det sånn man sier det?
1: Ja, Hancock Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hancock. Driving emotion.
2: Tirsdag og onsdag er det frukt og grønt boost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Biltema, Biltema,
0: Biltema. Hva driver du på med?
3: Biltema Jumping Jacks.
0: Ah.
3: Jeg sa ikke du vi skulle holde varmen med Biltema?
0: Jo, jeg sa vel det. Ja. Bare fortsett.
3: Takk. Kanskje. Biltema.
4: Ja, hold deg varm i vinter. Varmeovner, opptenningsbriketter, ovnsvifte eller varme pledd finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
5: Jeg er litt sulten,
6: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
5: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
6: Det er vår tur.
5: Straks tilbake.
7: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
6: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
5: Coop Rix. Fort gjort.
8: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
9: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
10: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
11: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
12: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive. Og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: God tirsdag, Guro Trinterud på plass i studio i dag. God morgen, Guro.
3: God morgen, Kjetil.
2: Jeg heter Kjetil Huggin, og vår produsent er som vanlig Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
4: God morgen.
2: Er det noen problemer i dag?
4: Det er som alltid noen problemer og noen greier vi ikke klarer helt å bli enige om, men det tenker jeg at vi kan prøve på hvert fall. Og jeg har med noe som vi skal prøve å bli enige om i dag.
1: Dagens mening.
4: Man kan ikke si at noen er gamle før de er 80 år.
3: Vet du hva, jeg er enig i det, fordi at jeg føler at liksom det å være eldre har på en måte, altså, det har blitt eldre, skjønner du hva jeg mener? Ja. Altså, sånn, du er også damer, menn 70 år gamle i dag, da jeg var liten så var jo de høngamle, liksom. De er jo ikke lenger.
2: Men det er moren min, hun ble jo 79 år nå, og hun er...
4: Ung som en fole.
2: Hun ja. Er... Nå holdt jeg på å si noe dumt, så takk skal du ha. Jeg vet at hun hører på også, takk for at du avbrøt meg med bare ung som en fole. Jeg så forresten at Norges eldste dame har bursdag i dag. Eller var det i går? Hun ble 111 år i går.
4: Det er gammelt.
2: Da er du gammel, ikke sant? Det kan vi være enige om. Jeg synes jo 80 også er voksent, altså, men det kommer jo litt an på, og det gjelder ikke bare 80-åringer, men også 70- og 60- og 50-åringer, hvordan er tilstanden, ikke sant? Du kan jo ha en gammel bil som går knirkefritt, og en annen som ikke, som bare skrangler, og det er jo litt sånn med folk også.
3: Og så er det jo noen som er født 40-åringer, altså skjønner du, jeg er mest sannsynlig en av dem. Som har vært 40 år, lenge før jeg ble 40.
2: Du kommer alltid til å være 40 også, det er jo fint.
3: Åh, du er grei. Hvis jeg kan få lov til å være 70 og 40 samtidig, så skal jeg være fornøyd altså. Klager ikke. Men jeg er enig. Du kan ikke si at noen er gamle før de er i hvert fall 80. Kanskje 85.
4: Til og med 85 vil du strekke det til, ja?
3: Yes, fordi at jeg har foreldre som nå er over 80. Ja,
4: så, ja ikke sant.
3: Ja, jeg sier 85.
4: Ok, du som hører på, det er du som bestemmer, og vi trenger din hjelp. Vi heter God Morgen Radio på Snapchat, og der kan du gå inn og stemme, og så skal vi finne ut når er det man blir gammel.

0: I går, Kjetil, så fikk jeg hjem en gul sønn.
1: En gul sønn?
0: Ja!
1: Hvor var det han rullet seg i går?
0: Det hadde vært lekeloppis på skolen. Altså, det vil si et inntekt for TV-aksjonen, og med det resultat av at jeg fikk hjem en sønn som var farget gul. Og da kan man spørre, hvorfor får man hjem en sønn som er farget gul? Nei, vet du hva? Det skal jeg fortelle mer om ganske snart.
2: Synes du bussturen er litt kjedelig? Altså, du har jo radio i lomma.
3: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
2: Last ned og hør oss i lyden av radio. Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
5: Har vi noe mat?
6: Ja, vi har noen rester.
5: Egon, eller?
6: Egon.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
9: Nei, de er jo ikke det.
8: Jo, inni liksom.
9: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
8: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
9: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
7: Savanna med sett.
3: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
11: Hei, hei.
3: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
11: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
3: Ah, beinhard uke med andre ord.
11: Yes.
3: Dagens Hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
12: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
14: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
13: Og en lagerbrand i dag.
14: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
15: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
16: Hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett, DLX 5032T, som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
15: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du, eller?
16: Nei, jeg jobber for Optimera Monter, jeg.
15: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
16: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
17: Carglass-sjekken.
2: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da er det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500.
17: Hurtigruta Carglass.
18: Du hører God morgen på P8 Pop. Og her er nyhetene.
19: Fagforbundet vil redde posten. I forrige uke ble det kjent at regjeringen ønsker å kutte hardt i bevilgningene til posten neste år, og foreslår at posten bare skal deles ut en dag i uka mot annenhver dag nå. Fagforbundet håper nå å samle regjeringens samarbeidspartier om en redningspakke på 500 millioner kroner, skriver Klassekampen. Tre personer sendt til legevakt etter en brann i en firemannsbolig i Brønnøysund i Nordland i natt. De tre har pustet inn røyk, men ikke alvorlig skadet. Brannvesenet har nå kontroll, men det blåser mye på stedet, og politiet ønsker ikke folk i nærheten. Minst to personer drept og ni skadet i et russisk angrep mot en boligblokk i Kyiv, det opplyser myndighetene i Ukraina. Det meldt om rakettangrep flere andre steder i landet, men omfanget av disse angrepene ikke klart. Bayern München-trener Vincent Kompany hyller norsk fotball og norske spillere før kampen mot Viking i kveld. Kompany og det tyske laget har allerede slått Bodø-Glimt i Champions League, og han har fulgt det norske landslaget. Kompany trakk spesielt frem én spiller som han trente i Burnley.
20: Sandberg, really, really, really underestimated player. I have the privilege of working with some of the top players in Europe. He has the quality, he always had the quality to be at this level. In terms of quality, talent as a person, he could be at the top level in European football.
19: Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: I går, Kjetil Hugen, så fikk jeg hjem en gul sønn.
3: Hva det han har, de pleier jo å være sånn brunaktige, jeg tror han rullet seg i søle på denne tiden her, hva det sønnen din har drevet med?
2: Stempel, kort fortalt.
3: Stempel?
2: Ja, altså, opplegget. I går så har det vært lekeloppis da, på skolen til inntekt for TV-aksjonen, det er noe de pleier å gjøre hvert eneste år, hvor ungene tar med seg leker hjemmefra, og så kan man liksom selge det videre, og så går inntektene da til årets TV-aksjon. Og i går så kommer liksom sønnen min hjem litt ut på ettermiddagen, og så ser jeg bare sånn, hva er det du har i fjesa? Hva er det du har på nesa? Har du spist noe, et eller annet mat liksom, som satt seg fast? Og så ser jeg bare under luggen, som er liksom såpass lang at den går ned i øya, at det er gule prikker under hele ryggen, og så, nei, luggen, og så drar den opp t-skjorta, så ser den sånn her, og det er ikke bare der, mamma, det er her! Og så drar den opp overkroppen, og så ser jeg bare at det er gule prikker på hele ungen, som ser ut som typ vannkopperish. Så greiene er da at det er noen i klassen hans da, som har kjøpt seg stempel på denne lekeloppisen.
3: Du har funnet et gammelt stempel som de har kjøpt på loppmarkedet.
2: Og det må jo selvfølgelig han teste for å se om dette stempelet funket. Så han har fått lånt stempel av da, denne jenta i klassen da, som hadde kjøpt stempel, og bare stemplet hele kroppen fra topp til tå.
3: Noe mønster på dette stempelet, eller er det bare gule prikker som er...
2: Det var fristempling, ja. Så det var veldig lite mønstrette og sånt, men det, på en måte dekorativt.
3: Mulig å få vasket av igjen.
2: Vet du hva? Han var på svømming i går ettermiddag, så jeg har ikke sett at det var stempel på nesa da han la seg i går kveld. Det var ikke nok far som var med der, men jeg tror det var vaskebart av, ja, heldigvis.

0: Jeg vil ikke ha fisk.
1: Jeg vil ha spaghetti.
2: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: En kjapp beskjed fra Princess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
4: Du visste du at du kan levere inn gamle dundyner og dunputter til resirkulering hos Princess?
3: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye da.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
6: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
7: Carglass-sjekken.
8: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta
9: Karglass. Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Mekonomen.
11: Hei.
10: Hallo.
11: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
10: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
12: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
10: Jeg litt sulten,
13: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
10: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
13: Det er vår tur.
10: Straks tilbake.
14: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
13: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
10: Coop Rix. Fort gjort.
15: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
16: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
17: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: Hva er hemmeligheten bak det å bli 111 år gammel?
2: Oi, det er et veldig godt spørsmål.
1: Og gratulerer med dagen aller først til Norges eldste, Nunna, som feiret 111-årsdag i går, og hun er en sprek gammel dame.
2: Oh, wow.
1: Hun bor fortsatt i det samme rekkehuset som hun har gjort i årevis, alene, og feiret med kake og sang og sangleker, og hadde en nydelig dag i går. Og det som også, jeg blir litt sånn nostalgisk når jeg ser på bildet av Nunna her i VG, og det er fordi hun er helt lik min gamle bestemor da hun var 95 år.
2: Er det sant?
1: Ja, men jeg synes at alle sånne gamle mennesker ligner på min gamle bestemor da hun var 95 år gammel.
2: Åh.
1: Det blir litt varm om hjertet av å tenke på min gamle bestemor her. Men det som er felles for alle disse sakene, det er ikke bare at de er helt like disse gamle damene, men det er jo også at journalisten spør, hva er hemmeligheten? Hvordan klarer du å bli så gammel? Hvordan er det mulig å nå 111 år? Og oppskriften varierer jo etter hvilke gamle folk de snakker med. Noen så jeg var at de har hatt et langt og lykkelig ekteskap, og andre at de har holdt seg helt unna menn. Det er ikke tilfelle med Nunna. Hun sier at det er gode gener og en liten tert med portvin.
2: Ja, fordi jeg skutt og sier, det er alltid en dert med noen. Noen sier honning, at de derter med honning, og portvin er greia nå, altså.

0: P8-pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du hører God morgen på P8-pop. Og her er nyhetene.
2: Fagforbundet vil redde posten. I forrige uke ble det kjent at regjeringen ønsker å kutte hardt i bevilgningene til posten neste år, og foreslår at posten bare skal deles ut en dag i uka mot annenhver dag nå. Fagforbundet håper nå å samle regjeringens samarbeidspartier om en redningspakke på 500 millioner kroner, skriver Klassekampen. Fire personer hoppet fra andre etasje da det begynte å brenne i en firemannsbolig i Brønnøysund i Nordland i natt. Tre av dem er sendt til legevakt etter å ha pustet inn røyk, men ingen ble alvorlig skadd. Brannvesenet har nå kontroll, men det blåser mye på stedet. Minst to personer er drept og ni skadet i et russisk angrep mot en boligblokk i Kyiv, det opplyser myndighetene i Ukraina. Det er meldt om rakettangrep flere andre steder i landet, men omfanget av disse angrepene er ikke klart. Bayern München-trener Vincent Kompany hyller norsk fotball og norske spillere før kampen mot Viking i kveld. Kompany og det tyske laget har allerede slått Bodø-Glimt i Champions League, og han har fulgt det norske landslaget. Kompany trakk spesielt frem en spiller som han trente i Burnley.
3: Sandberg, really underestimated player. I have the privilege of working with some of the top players in Europe. He has the quality, he always had the quality to be at this level. In terms of quality, talent as a person, he could be at the top level in European football.
2: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: God morgen, litt over sju nå, tirsdag morgen. Veldig hyggelig at du hører på radio I dag med Guro Trinterud på plass I studio. God morgen, Guro.
1: God morgen, Kjetil. Og det må jeg bare si at du skal være sjukt forsiktig med å gi eldre damer kompliment. Det mulig at det de fornærmende bare å si eldre. For vi har jo snakket litt om dette her tidligere I dag også. Altså, kan man si at folk over 80 år gamle? Fordi du vet skuespilleren Judi Dench, ja. Altså hun som spiller M I disse James Bond-filmene. Hun nå 91 år. Gammel, og hun altså så forbanna for at folk liksom spør henne om hvordan det går, og når du planer om å gi deg og sånne ting. Hun bare, jeg skadda for! Ikke gi meg! Jeg skal være en av de der damene som bare avgår I garderoben etter at hun ferdig med å spille film som 100-åring, og kanskje vel så det, sier jeg. Og så fikk hun jo sånn, hun fikk jo dame-titel også for et par år tilbake, og det altså, hun forbanna på det, og mener at det bare tull å drive og kalle henne for en nasjonalskatt. Det høres

0: morgen med Ellen og Kjetil på P8 på.
1: Hun får ikke et eneste poeng ekstra.
2: Oi!
1: Er en av kjendisoverskriftene denne uka her. Og det er også første del av kjendiskvissen. Husker du reglene? Det synes du har vært her, Guro.
2: Nei, altså fortell meg gjerne igjen.
1: Ja, altså jeg har da funnet fram noen kjendisnyheter. Vi har kjendiskviss hver eneste uke. Jeg har funnet fram kjendisnyheter, presenterer nyheten eller overskriftene. Og så er din oppgave å gjette hvilke kjendiser og hvilke saker er det snakk om.
2: Vi skal leke nytt på nytt på radio.
1: På en måte. Og du som hører på hjemme må selvfølgelig også være med og konkurrere, og sjekke med deg selv om du er mer oppdatert på kjendiser enn Guro. Første handler altså om hun som ikke får et eneste poeng ekstra. Det er grubbeloppgaven som du kan tenke på til vi starter om noen få minutter.
3: På lørdag er det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
4: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
5: Hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
4: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du eller?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
4: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det

0: enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
1: Steinsprut. Prisbilglass. Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand i dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: I butikk og på nett, Savanna.
4: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
5: Nei, de er jo ikke det.
4: Jo, inni liksom.
5: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
4: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
5: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
7: Savanna med sett.
8: Hos Coop Rix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Wow, altså, hva er det her?
10: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
12: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
13: Du, hvor er den stoppekranen? Jeg
14: vet ikke. Thomas vet.
13: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
14: Nå?
13: Ja,
14: ja,
13: nå!
14: Ja.
15: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
16: Tenk deg at... En hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
17: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på

0: Kjetil.
1: Hun får ikke et eneste poeng ekstra. Første overskrift i ukas kjendiskviss. Er du klar, Guro?
2: Jeg er klar.
1: Jeg har altså noen overskrifter hentet fra aviser eller Se og Hør eller nettaviser. Handler om kjendiser. Du skal finne ut hvilke kjendiser og hvilke saker det er snakk om. Og hvem er det som ikke får et eneste poeng ekstra?
2: Denne har jeg faktisk lest meg opp på, Kjetil Huggen, så det... Ja, for å være litt sånn kjendisoppdatert. Og det er altså Lea Ben i Skal vi danse av Jan Thomas.
1: Ja, helt riktig. Jan Thomas sier at selv om han har klippet håret til moren hennes og er kompis med resten av familien, så får hun ikke et eneste poeng gratis.
2: Nei.
1: Får vi se på det da. Neste handler om influencer Julianne Nygaard og ektemannen hennes, som nå ender i rett etter at de har solgt huset sitt. Kjøperen er ikke fornøyd og krever prisavslag. Og spørsmålet er, hva er influensernavnet til Julianne Nygaard? Her skal du få alternativer.
2: Og jeg skal få alternativer.
1: Er det taxfri frue?
2: Nei.
1: Flymekaniker frue? Eller er det pilotfrue?
2: Jeg har nesten lyst til å gi poeng for det første, for det synes jeg var kjempegøy. Men det er nok altså pilotfrue.
1: Det var gøy å være taxfri frue.
2: Veldig.
1: Siste spørsmålet i kjendiskvissen i dag. Hvor mye er en banan?
2: En banan?
1: Hvor mye er en banan?
2: Hvorfor?
1: Helene Olavsen og ektemannen, han dansepartneren som hun gifta seg med, de driver og pusser opp et gammelt hus utenfor Oslo. Det har blitt dobbelt så dyrt som planlagt, og nå skal de begynne på kjelleren. Og de sier til Se og Hør, vi er innstilt på at det koster en banan, eller to. Håper ikke det blir tre bananer.
2: Vi snakker sjukt. Vi snakker altså den kunstbananen som ble tapet opp på veggen i sin tid. Husker du det kunstprosjektet? Ja,
1: du tenker det er det som er bananmålestokken? Det... At det er dagligpraten hjemme hos Helene Olavsen?
2: Det tror jeg. I hvert fall hvis jeg snakker om at ting skal koste bananer. Ja, hvor mye er en banan?
1: En banan er en million.
2: Ok.

0: Upside Down, Diana Ross på P8-pop. God morgen I dag med Guro Trinterud og jeg som heter Kjetil Huggen I studio. God morgen, Guro.
1: God morgen, Kjetil.
0: Kommer du på noen sangtitler som består av samme ordet tre ganger? Altså sånn som money, money, money, baba for eksempel?
1: Ja, kan det være noe du skal få med deg ganske snart her på
0: Ja, du kan jo prøve å pønske litt og tenke litt på hvilken låt vi snart skal spille.
2: Litt mye lyd på venteværelset. Hør på radio eller podcast I stedet.
3: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
2: Last ned og hør oss I lyden av radio.
4: Jeg litt sulten,
5: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
4: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
5: Det vår tur.
4: Straks tilbake.
6: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
5: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
4: Coop Rix. Fort gjort.
7: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
8: En kjapp beskjed fra Prinsess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
9: Du visste du at du kan levere inn gamle dundyner og dunputter til resirkulering hos Prinsess?
8: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da.
10: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Wow, altså, hva det her?
12: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
13: En bakke.
12: Bakke?
11: Wow, en ekte norsk bager.
14: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
15: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
16: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. Oktober klokka 18 møtte Norge-Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. Oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
18: Biltema, Biltema, Biltema.
19: Hva driver du på med?
18: Biltema Jumping Jacks. Ah. Jeg sa ikke du vi skulle holde varmen med Biltema.
19: Jo, jeg sa vel det. Ja. Bare fortsett.
18: Takk. Vær så god. Biltema,
7: Ja, hold deg varm I vinter. Varmeovner, opptenningsbriketter, ovnsvifte eller varme pledd finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
10: Du hører God morgen på P8-pop. Og her nyhetene.
6: Tøffere språk og retorikk I politikken gjør at vi senker terskelen for hets, det mener statsminister Jonas Gahr Støre. I sosiale medier det mye hets mot Arbeiderpartiet og mot Støre. Han beskyldes for løgn, korrupsjon og propaganda og blir gjentatte ganger kalt landsviker.
5: Jeg urolig for at det blir alminnelig gjort av de ansvarlige partiene, fordi at det setter også standarder for samfunnsdebatten som rammer andre mye mer enn meg.
6: Og i dag legger Tankesmien Agenda frem en rapport om hets mot politikere på nett. Norge ikke forberedt på en ny pandemi, det sier professor og leder for Senter for pandemi og enhelseforskning ved UiO, Gunnveig Grødeland. Den neste pandemien kan bli langt mer alvorlig enn covid-19, advarer forskeren, som mener Norge bør satse hardere på forskning. En offentlig henrettelse kan bli et verktøy for terrorister, det advarer lederen for representantenes hus, republikanernes Mike Johnson. Nidal Malik Hassan, som drepte 13 mennesker i militærleiren Fort Hood i 2009, dømt til døden. Forrige uke sa USAs forsvarsminister Pete Hegseth at henrettelsen ville bli direkte sendt.
13: The concern would be that you would create a video that they wouldn't be a recruiting tool for future terrorists.
6: Tre politibiler ble skadet på E6 mellom Rygge og Årvoll etter at en kvinne i 50-årene stakk av fra en tollkontroll i natt. Etter en politijakt fikk politiet stanset bilen på en kontrollert måte. Kvinnen som var alene i bilen har ikke forklart hvorfor hun unnlot å stoppe. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
20: P8-pop ønsker deg en god morgen.
21: God morgen.

0: med God morgen på P8 Pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Tirsdager har jo en litt sånn ufortjent dårlig rykte for å være ukas verste dag, men det altså en god del fine ting som har skjedd på tirsdager også, så derfor så har jeg laget topplista. Fine ting som har skjedd på en tirsdag.
3: Har du funnet tre fine ting på en tirsdag?
2: Jeg har funnet tre fine ting som har skjedd på tirsdag. Og du glad i dataspill, Kjetil?
3: Ja da.
2: Ja, vet du hva? Pac-Man, du vet den der hvor du har sånn hode som går opp og ned.
3: Hallo, jeg født på 70-tallet, du trenger ikke å lære meg Pac-Man.
2: Den ble altså den ble utgitt på en tirsdag. Tilbake i 1980, så det var en av de fine tingene som skjedde faktisk. Planeten Uranus.
3: Planet med det morsomste navnet.
2: Den ble faktisk oppdaget på en tirsdag, det har vi andreplassen. Tilbake 13. mars 1781 så ble det også kjent at vi har en planet som da ble kalt for Uranus. Og på toppen på førsteplassen her av fine ting som har skjedd på en tirsdag, mandagen ble kåret til ukas verste dag. Og det skjedde altså på en tirsdag 17. oktober i 2022. Og det er selveste Guinness World Record. Og det på en måte kan jo diskuteres hvor bra det var for mandagen, men tirsdagen slapp vi i hvert fall unna.

0: I dag så snakker vi om når vi gamle, eller når man kan kalle folk for gamle. Det skal vi snakke med deg om også, Thor, men først bare navnet ditt. Thor Ludo, for et fantastisk navn.
1: Jo, takk for det. Jeg ikke min skyld.
2: Hvem var, altså, dette her navnet gitt av dine foreldre, eller hvor det kommet fra?
1: Det et navn som har kommet til I senere tid. Det det.
0: Hva skjedde?
1: Jeg jobbet en del år som proff diskjockey, og blant annet jeg spiller, vel den latinske definisjonen på ordet Ludo. Ulempen for meg jo det at her I Norge så har vi et spill som heter det samme. Vi skal ikke lenger rundt til Sverige før det heter Fia med knuff, så det litt sånn.
0: Så du DJ Ludo?
1: I gamle dager så var jeg det er riktig. Men yeah. det er en mannsalder siden, for å si det sånn.
2: Jeg liker at du distanserer deg veldig fra dette. Det gamle dager, og det bringer oss jo på, da, fordi når man egentlig gammel? Det jo en ting som vi har pratet om litt her på radioen din I dag.
1: Ja, nei, gammel du vel når du kan si at alder bare et tall, tror jeg. Alderen sier en ting på kalenderen. Jeg føler meg som 25, og vitsene mine som en 15-åring.
2: Det veldig bra å kompensere den enden, det kan vi like.
0: Hun hjemme enig, eller? Både I vitsene og fysisk alder?
1: Ja, da. Absolutt. Hun enig I alt, unntatt det der med barnslig humor.
0: Du, du må være med oss litt til, for vi har noen brennheite spørsmål til deg.
1: Ja.
0: Så bare følg med, og så vi straks I gang, Thor Ludo.
3: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
4: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
5: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
6: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
7: Mekonomen, vær så god.
8: Hei, du.
7: Hei.
8: Bilen min sier pang, og så hoster den.
7: Hoster den, ja.
8: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
7: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
9: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
12: Nei, de jo ikke det.
11: Jo, inni liksom.
12: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
11: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
12: Du, jeg litt frossen selv, altså.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
14: Savanna med sett.
3: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
15: Tenk deg at... At fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
16: Carglass-sjekken.
17: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader I ruta?
16: Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 095 00. Hurtigruta Karga.
17: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: P8-pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Du hører God morgen på P8-pop. Og her er nyhetene.
2: .500 000 nordmenn kjører med samme dekk året rundt. Det viser en undersøkelse fra Trygg Forsikring. Kaldere vær har ført til at bilister nå renner ned dørene til bilverkstedene for å bytte ut sommerdekkene. Men noen har allerede vinterdekkene på, forteller daglig leder hos Dekkteam Lillehammer, Eirik Jonsgaard.
3: Det er noen som kjører med piggfrie vinterdekk året rundt og tror det er helårsdekk.
4: Det er bekymringsfullt egentlig, for det skaper mindre sikkerhet på veiene.
2: Sa til slutt Nils Sødal i NAF. Tøffere språk og retorikk i politikken gjør at vi senker terskelen for hets. Det mener statsminister Jonas Gahr Støre. I sosiale medier er det mye hets mot Arbeiderpartiet og mot Støre. Han beskyldes for løgn, korrupsjon og propaganda og blir gjentatte ganger kalt landssviker.
5: Jeg er urolig for at det blir alminnelig gjort av de ansvarlige partiene, fordi at det setter også standarder for samfunnsdebatten som rammer andre mye mer enn meg.
2: Og i dag legger Tankesmien Agenda frem en rapport om hets mot politikere på nett. En stor utbygging av landbasert vindkraft kan sikre nok grønn energi for de nye datasentrene. Det mener Statkraft. En ny rapport fra selskapet viser at datasentrene kan legge beslag på opp mot 16% av Norges totale strømforbruk i 2050. Det er særlig lokal motstand og arealbruk som begrenser og er barrierer for veksten på vindkraft. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: så hyggelig at du hører på i dag også litt over 8 nå tirsdag morgen i dag med Guro Trinterud på plass i studio. God morgen, Guro.
1: God morgen, Kjetil.
0: Og så må jeg bare beklage at vi gikk fra deg fra parkeringshuset i dag tidlig.
1: Du, det skjønte jeg da jeg hadde parkert inn i dette parkeringshuset og jeg så at du var på vei ut, så tenkte jeg sånn, kommer han til å vente eller kommer han ikke til å vente? Og så bare sånn, nei, han venter ikke, nei, nei, det greit, ikke tenk på det.
0: Og, men hvordan det, altså, når, for vi har jo da parkeringshus som en sånn 500-600 meter unna jobben, og der parkerer jo mange som jobber sammen, og så kommer vi sånn nesten likt, litt ujevnt, sånn som oss i dag, hvor jeg kommer noen minutter før deg, skal man da, forventer du at jeg står og venter på deg ute, eller er det greit at jeg går?
1: Det er helt greit at du går, fordi at jeg tenker at da vet jeg at ting blir ivaretatt, for jeg visste også at jeg var litt som på hengende håret litt treg i dag, altså, og da tenker jeg at det er helt greit å gå, også, og så, det er jo en tid på døgnet man ikke orker å ha avtaler, skjønner jeg mener. Jeg kan ikke ha det sånn at jeg må stå og vente på deg i parkeringshuset hver morgen. Så tenker jeg at det er helt greit at du også går.
0: Så til deg som på vei inn i parkeringshuset nå, eller et eller annet annet sted, fra bussen eller noe sånt nå, lurer på, skal jeg vente på kollegaen? Er du høflig å ikke gjøre det? Før klokka 9 om morgenen, ja. Så er det greit å tenke på seg selv.
1: 100% innenfor.

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt, hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsess.
2: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Wow, altså, hva det her?
4: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
4: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150.000 kroner over 5 år. Kostnad 50.746 kroner. Totalt 200.746 kroner. Sambla.no.
8: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15.000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
9: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
12: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering I dag.
12: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive. Og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Er det greit å kreve at folk som ikke er med på dugnad må betale seg ut av det?
3: Ja, det synes jeg er helt greit. For alle må jo bidra for at hvis for eksempel veggen skal beises da, så er det noen som ikke møter opp, så kan de betale og så kan de leie noen andre til å beise i stedet.
2: Men hva med barne- og ungdomsidretten? For at vi skal til en basketballklubb i Asker som nå altså, gir foreldre valget. Enten så kan du selge 10 sekker med 56 doruller og tørkepapir til 450 kroner sekken, ja. Eller så kan du betale 2000 kroner. Det er VG som skriver om dette her, og så er det da selvfølgelig noen foreldre da, som ikke synes at dette her er helt greit og kaller det for frivillig tvang.
3: Men dette er jo en helt nydelig løsning hvor du kan gjøre hva du vil. Jeg har jo vært på en del sånne selge-dorull-dugnader og endte opp med hele skapet fullt av doruller. Ja. Og hvis jeg ikke har lyst til det og ikke har tid til å selge doruller, så for her er jo poenget å få inn penger til, det var håndballklubben da, for jentene da de var mindre. Hensikten var å få inn penger, jeg kan betale penger eller selge doruller.
2: Det er litt sånn som min mamma fortalte, husker jeg, at det er sånn du står og lager alle kakene til det kakesalget hjemme, og så står du og kjøper alle kakene som du har bakt etterpå. Men jeg tenker sånn, det er jo hvis vi skal bli bittelitt alvorlig, så er det jo ikke alle som har råd da, til å drive og spy ut 2000 kroner, ikke sant? Hvis du har betalt masse penger kanskje for at ungene skal være med på den idretten i utgangspunktet, så er det ikke litt for mye å forvente. Jeg kjenner at jeg reagerer litt på det, altså.
3: Men da kan du jo selge doruller i stedet. Det er jo helt frivillig. Hvis du ikke har råd til å betale 2000 kroner, så selger du doruller. Hvis du ikke har tid til å selge doruller, så betaler du 2000 kroner.
2: Jeg hører at vi ikke kommer til å bli enige, så vi får bare, du får gjøre det opp din egen mening, uansett om du er i bilen akkurat nå, eller om du står og prøver å stable doruller inn i skapet, fordi har du kjøpt en hava for ungen din.
3: Men det som ikke er lov, var, det var kompis av meg, da var det kalt inn til dugnad i borettslaget, hvor de skulle rake og male og sånn, og han var på reise og hadde ikke tid til det, så han sendte en au pair i stedet. Det er ikke greit.

0: Nå skal vi gjøre noe gøy. Vi skal snart ha konkurransen vår rett jobben.
1: Det skal vi.
0: Vanligvis har vi stilt to spørsmål, og nå kan du vinne 5000 kroner hvis vi klarer å gjette hva du jobber med. Men vi gjør en liten endring I reglene I dag.
1: Ja, vi skal gjøre det litt. Det enklere for deg rett og slett å vinne disse pengene, for I stedet for bare to spørsmål, så går vi for 20 sekunder, og det spørsmålsbonanza.
0: Vi skal hamre løs med spørsmål til deg som med på konkurransen, og ut fra de svarene som du da gir, forhåpentligvis klarer å gjette hva du jobber med, og så får du 5000 kroner. Ja. Så her ikke noe å vente på, bare meld deg på, det gjør du ved å sende en melding til 1904, start med kodeordet morgen.
2: Kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
3: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
2: Last ned og hør oss I lyden av radio.
4: Du, trykket I dusjen helt borte, det.
5: Ja, Malin fikser det.
6: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på www.fagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
7: Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
8: Hallo, det må være et Makita femdelers maskinsett, DLX 5032T, som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader I bag.
7: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du eller?
8: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
7: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
8: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Jeg er litt sulten,
2: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
1: Jeg klarer ikke å vente.
3: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
2: Det er vår tur.
3: Straks tilbake.
4: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
2: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
3: Coop Rix. Fort gjort.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
7: Nei, de er jo ikke det.
6: Jo, inni liksom.
7: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
6: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
7: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
5: Savanna med sett.
9: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
10: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
11: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
10: Og en vannskade i dag.
11: Noen bomma med feilsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
12: Vi i Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
13: Det er litt.
14: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
13: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
15: Du hører God morgen på P8 Pop. Og her er nyhetene.
16: .500 000 nordmenn kjører med samme dekk året rundt. Det viser en undersøkelse fra Trygg Forsikring. Kaldere vær har ført til at bilister nå renner ned dørene til bilverkstedene for å bytte ut sommerdekkene. Men noen har allerede vinterdekkene på, forteller daglig leder hos Dekkteam Lillehammer, Eirik Jonsgaard.
17: Det er noen som kjører med piggfrie vinterdekk året rundt og tror det er helårsdekk.
18: Det er bekymringsfullt egentlig, for det skaper mindre sikkerhet på veiene.
16: Sa til slutt Nils Sødal i NAF. En stor utbygging av landbasert vindkraft kan sikre nok grønn energi for de nye datasentrene, det mener Statkraft. En ny rapport fra selskapet viser at datasentrene kan legge beslag på opp mot 16% av Norges totale strømforbruk i 2050. Det er særlig lokal motstand og arealbruk som begrenser og er barrierer for veksten på vindkraft. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: Radiopop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Nå skal vi muligens dele ut 5000 kroner til deg, Alexander. Hei og god morgen.
3: Ja.
2: Alexander fra Bergen, men 19 år gammel.
3: Yes.
2: Og vi skal altså prøve å gjette hva du jobber med i dag med en liten vri.
1: Gjett jobben.
2: Vi skal nemlig stille deg så mange ja-nei-spørsmål vi kan i løpet av 20 sekunder.
4: Ja, vanligvis så pleier det å være to, men vi har altså reformert reglene litt, rett og slett, for at det skal være litt enklere for deg å vinne.
2: Er du klar, Guro? Ja, starter vi bare klokka her? Alle er klare.
4: Jobber du turnusarbeid?
3: Hva er det da?
4: Om du jobber turnus?
3: Nei.
4: Nei.
2: Har du mer enn 50 kollegaer?
3: Ja.
4: Er du utendørs mye av jobben?
3: Hvorfor da?
2: Blir folk glad for jobben du gjør?
3: For lite.
2: Hva sa du?
3: For lite.
2: For, de blir for lite glad for jobben du gjør. Du hadde fortjent mer skryt for jobben du gjør. Ok, hva koker du ned til av de svarene vi fikk her, Aguro?
4: Altså, nå hører jeg jo Alexander er på jobben, og jeg hører at det smeller i noen sånne der snekkepistoler i bakgrunnen der, så jeg tenker at vi er på noen sånn håndverkertype, altså vi er på en arbeidsplass, skjønner du?
2: Ja, vi skyter fra hofta vi også og spør Alexander, er du snekker?
3: Nei.
4: Nei,
2: det er du ikke. Men hva er det vi hører i bakgrunnen da?
3: Nei, det er spikerpistol og alt det. Men jeg er ikke snekker.
2: Hva er det du er da?
3: Rørlegger.
4: Nei. Så, jeg gir meg enda over.
2: Men var nære?
3: Det var det.
2: Du må ha en fortsatt nydelig dag, Alexander.
3: Jo, takk.
2: Så får du hilse han snekkeren med pistolen.
3: Skal se om
2: jeg
3: finner han.
2: Ja. Ja, det er bra, og så prøver vi oss igjen i morgen. Vi skal stille en haug med spørsmål da også, så her er det store vinnersjanser.
4: Absolutt, meld deg på, det kan du gjøre enten i appen vår Lyden av Radio, eller så kan du tekste oss på en SMS også.
2: Melding til 1904, kodordet er morgen.

0: God morgen, hyggelig at du hører på i dag med Guro Trinterud. God morgen, Guro.
1: God morgen, Kjetil.
0: Og jeg som heter Kjetil Huggen, og produsent Niklas von Schindlo i studio. Niklas, som mener at man ikke kan si at noen gamle før de 80 år.
2: Ja, og så har jeg sjekket med folket. Du som hører på kan jo være med å bestemme det her på Snapchatten vår. God morgen, radio, så har vi sånne avstemminger hver dag. Og nå skal vi få se om vi får telt opp hvor mange som enige i at man 80, man ikke gammel før man 80.
0: Mens du teller, så kan jeg jo fortelle at min gamle bestemor, hun mente at hun var gammel da hun var 60. Og da sa hun sånn, nå har jeg blitt så gammel at jeg kan si akkurat hva jeg vil. Hun skiftet fra bare koselig og hyggelig til politisk, totalt politisk ukorrekt da hun ble 60.
2: Ikke sant. Men det mange som skriver til oss at, at gamle føler seg unge i hvert fall. Hilde sier at bestemoren hennes 92 år og fortsatt bare ungdommen ifølge henne selv. Og så Tore sykepleier og sier at han har flere superspreke pasienter på 80 pluss, og de pleier å kalle seg 80 år ung med glimt i øyet.
1: Åh, jeg liker
2: det. Det er veldig koselig. Og så har vi jo snakket med Eirik fra Starnes. Han føler seg ikke gammel.
3: Nei, gammel er du vel når du kan si at alder bare et tall, tror jeg. Alderen sier en ting på kalenderen. Jeg føler meg som 25, og vitsene mine som en 15-åring.
0: Bare du har ungdomlige vitser, det det viktigste.
2: Ikke sant. Men så vi da resultatet her. 60% enige i at man ikke kan si at noen gamle før de 80. Så da har vi jo egentlig landet på at 80 år, da du gammel.
1: Den smakte bra, den her, altså.
4: Den smaker litt sånn blyant langt baki der, eller? Er det det?
1: Den var veldig god.
4: Ja, ikke sant? Den fikk ternekast 6 i Dagbladet, faktisk.
5: Tenk deg at en hyggelig unnskyld-lapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye. Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
8: Det liksom noe med seriene, for at den svenske serien den egentlig dårligere enn både norske og danske, visste du det?
9: Ja, det visste jeg ikke.
8: Jeg leste om det i Dagbladet, faktisk.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt, hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: I år så overgår TV-aksjonen seg selv i kule ting som du kan kjøpe på aksjon.
3: Oi, og det er jo nå til helgen.
2: Ja, det er jo en tradisjon at lages en aksjon hvor du kan by på særlig ting som har tilhørt kjendiser. En klassiker er jo kroksene til Else Kåss Furuseth.
3: Har ikke det blitt sånn vandrepinne, holdt jeg på å si, gjennom de ulike TV-aksjonene, at de legges ut på nytt på år etter år?
2: Ja, de såkalte Else Kåss Furuseth selvfølgelig med på lista og til salgs i år også. Ellers på lista så finner vi skinnjakka til Harry Hole.
3: Den kunne jeg godt tenke meg å ha, kjenner jeg.
2: Jakka som Tobias Hantelmann hadde da han spilte i den Harry Hole-serien.
3: Og så er den jo veldig kul.
2: Det er jo ikke noe dårlig jakke å ha på seg det.
3: Nei,
2: men det er ikke det kuleste de har å aksjonere bort. En treningsøkt med Ståle Solbakken.
3: Det er mer for deg, Kjetil.
2: Landslagssjefen kommer og trener bedriftslaget ditt.
3: Å, det er gøy.
2: Men da har vi jo sett Ståle på sidelinja, da, så kan det hende at, at du må forberede lagkompisene på at det blir en litt tøffere økt og litt mer kjeft enn det pleier å være. Men jeg synes det aller kuleste som de har funnet frem til i år og som skal aksjoneres bort til en veldig god sak, det er den legendariske tromma fra VM. VM-tromma som de sto på tribunen og slo på mens de ropte ro, ro, ro. Og som Martin Ødegaard hadde med seg ut på banen etterpå og slo på mens hele stadion rodde. Det er en kul greie.
3: Tenk om en kommune hadde for eksempel kjøpt den, og så kunne man ha den i skolegården når du skal ha inn ungene. Inn! Altså for å si det sånn, det hadde vært kåret i årets skole, jeg lover det.
2: Eneste er at tromma er signert av alle spillerne, så jo mer du slår på den, så blir vel disse signaturene borte etter hvert, så kanskje den eier seg best på hylla eller på pyntet et eller annet sted. Vi er tilbake helt gratis i radioen din i morgen tidlig. Da er det onsdag.
3: Og det er den midteste dagen, rett og slett, hvis ikke du
2: visste. En nydelig dag.

0: P8-pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Hets besudler demokratiet, det sier Arbeiderpartiets Mani Hussaini om at partiet og særlig Jonas Gahr Støre mottar hets og personangrep i kommentarfeltene på Facebook. En ny rapport fra Tankesmien Agenda har sett på netthets og angrep mot 76 norske stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer i kommentarfeltene. Den viser at det har vært mer enn en firedobling av hets mot AP-politikere på Facebook de siste 6 årene.
3: Det tror jeg bare bidrar til at demokratiet vårt blir besudda.
2: Det har vært en kraftig økning i strømkunder som ikke betaler regningene sine. Det viser nye tall fra Gudbrandsdal Energi, skriver Nettavisen. Ifølge energiselskapet har de en økning på 41% i år av kunder som ligger over 60 dager på etterskudd med strømregningen sammenlignet med i fjor. I kveld er det duket for en historisk fotballfest i Stavanger. Viking tar imot den tyske storklubben Bayern München i Champions League. Med 12 strake hjemmeseire er det et vikinglag fullt av selvtillit som venter tyskerne. For selv om Bayern er vant til å møte Europas beste fotballag, er de neppe vant til vestlandsvær på sitt beste, sier daglig leder i Viking, Eirik Bjørne.
4: De kommer til å møte ekte vestlandsvær. Altså orkan i kast, har jeg lest. Pøsregn, kunstgress.
2: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Har vi noe mat?
1: Ja, vi har noen rester.
0: Egon, eller?
1: Egon.
2: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Jeg er litt sulten,
4: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
3: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
4: Det er vår tur.
3: Straks tilbake.
5: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
4: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
3: Coop Rix. Fort gjort.
6: Ja, da kan vi ta neste.
7: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
6: Har du tenkt på noe merke, eller?
7: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Mm. Hankook. Er det sånn man sier det?
8: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
11: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
14: Nei, de er jo ikke det.
13: Jo, inni liksom.
14: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
13: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
14: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
16: Savanna med sett.
17: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
18: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
19: Carglass-sjekken.
20: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da er det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 095 00.
21: Hurtigruta Carglass.
22: Du, trykket i dusjen er helt borte,
23: det. Ja, ja, ja, Malin fikser det.
24: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
2: Morgen på P8 Pop presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive. Og reality-serien Norske Truckers på

0: savner du radio I stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
3: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Biltema, biltema,
7: biltema. Hva driver du på med?
6: Biltema Jumping Jacks. Ah. Jeg sa ikke vi skulle holde varmen med biltema.
7: Jo, jeg sa vel det. Ja. Bare fortsett.
6: Takk. Kanskje. Biltema.
5: Ja, hold deg varm I vinter. Varmeovner, opptenningsbriketter, ovnsvifte eller varme pledd finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
8: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
10: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
11: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
12: Hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader I bag.
11: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita du eller?
12: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
11: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper oss å håndverkere med å velge riktige byggevarer.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De er iskalle.
3: Nei, de er jo ikke det.
2: Jo, inni liksom.
3: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
2: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
3: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
1: Savanna med sett.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
8: Jeg er litt sulten, jeg.
9: Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
8: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
9: Det er vår tur.
8: Straks tilbake.
10: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
9: Men wow, du er her. Hvordan du rakk det?
8: Coop Rix. Fort gjort.
11: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
12: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399 900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
14: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
13: Og en uheldig parkering i dag.
14: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive. Og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: P8-pop.
1: P8-pop.
0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: En alvorlig arbeidsulykke under sporarbeidene i Romeriksporten i sommer kunne fått et dødelig utfall. Det konkluderer Bane NORs interne hendelsesrapport, skriver Teknisk Ukeblad. Et svilletog kolliderte med et sporombygningstog inne i anleggsområdet i Romeriksporten mellom Oslo og Lillestrøm. En person ble skadd i ulykken, som også førte til betydelige materielle skader. Hets besudler demokratiet, det sier Arbeiderpartiets Mani Hussaini om at partiet og særlig Jonas Gahr Støre mottar hets og personangrep i kommentarfeltene på Facebook. En ny rapport fra Tankesmien Agenda har sett på netthets og angrep mot 76 norske stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer i kommentarfeltene. Den viser at det har vært mer enn en firedobling av hets mot AP-politikere på Facebook de siste 6 årene.
3: Det tror jeg bare bidrar til at demokratiet vårt blir besudlet.
2: I kveld er det duket for en historisk fotballfest i Stavanger. Viking tar imot den tyske storklubben Bayern München i Champions League. Med 12 strake hjemmeseire er det et vikinglag fullt av selvtillit som venter tyskerne. For selv om Bayern er vant til å møte Europas beste fotballag, er de neppe vant til vestlandsvær på sitt beste, sier daglig leder i Viking, Eirik Bjørne.
4: De kommer til å møte ekte vestlandsvær. Altså orkan i kasto, har jeg lest. Pøsregn, kunstgress.
2: Hold på hatten, det er oppfordringen fra meteorologene til mange i Trøndelag og Nord-Norge i dag. Meteorologene har varslet sterk storm i kastene og vindkast på opp mot 30 meter i sekundet, melder NRK. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
1: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
2: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
3: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
6: Nei, de jo ikke det.
5: Jo, inni liksom.
6: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
5: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
6: Du, jeg litt frossen selv, altså.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
8: Savanna med sett.
9: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
11: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
10: Og en lagerbrand I dag.
11: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
12: Vinteren kommer I år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
13: Plukk og miks og selv kjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for å selv kjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Hos Coprix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
15: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med hurtigruten.
16: Formiddagen på P8 Pop presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Jeg litt sulten, ja.
3: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
2: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
3: Det vår tur.
2: Straks tilbake.
4: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
3: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
2: Coop Rix. Fort gjort.
5: Med fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
6: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
7: Du merker at mailen går kjapt i dag.
6: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg, selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
8: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
9: Biltema, Biltema,
10: Biltema. Hva driver du på med?
9: Biltema Jumping Jacks.
10: Ah.
9: Jeg sa ikke du vi skulle holde varmen med Biltema.
10: Jo. Jeg sa vel det. Ja. Bare fortsett.
9: Takk. Kanskje. Biltema,
11: Ja, hold deg varm i vinter. Varmeovner, opptenningsbriketter, ovnsvifte eller varme pledd finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
12: Høsten er den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Og hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
13: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
15: Prinsen. En kjapp beskjed fra Prinsens her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
16: Du visste du at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Prinsens?
15: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye da.
17: Storebrand presenterer et nøkternt.
18: Ja.
19: Har du virkelig fikset alt det der?
18: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
19: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
18: Ja.
17: Noen ja, kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

0: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som er ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne.
1: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.
2: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
3: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Hei du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
7: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
8: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
9: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
8: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
10: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
11: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
12: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
14: Joho! Medlemskupp hos Coop. Da er det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
15: Formiddagen på P8 Pop presenteres av brannslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: Pop.
1: P8 Pop.
0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Du hører P8 Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Nå er det panikk blant mange republikanere, det sier USA-kjenner og førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Ole Egil Distad Andreassen. Om 3 uker er det mellomvalg, og per nå leder demokraterne og kan dermed vinne makten i kongressen, for presidenten har rekordlav oppslutning.
3: Jeg jobber jo og omgås folk som har stemt på Trump. De er veldig skuffet.
2: En alvorlig arbeidsulykke under sporarbeidene i Romeriksporten i sommer kunne fått et dødelig utfall, det konkluderer Bane NORs interne hendelsesrapport, skriver Teknisk Ukeblad. Et svilletog kolliderte med et sporombygningstog inne i anleggsområdet i Romeriksporten mellom Oslo og Lillestrøm. En person ble skadd i ulykken, som også førte til betydelige materielle skader. Hold på hatten, det er oppfordringen fra meteorologene til mange i Trøndelag og Nord-Norge i dag. Meteorologene har varslet høststorm og vindkast på opp mot 30 meter i sekundet. I Nordland vil vinden være på sitt kraftigste sent i ettermiddag og i kveld. I Troms og Finnmark blir det rundt midnatt. Viking-supporterne prøver å gjøre livet til Bayern München-spillerne vanskelig før kveldens kamp. I natt ble det sendt opp fyrverkeri utenfor hotellet som stjernespillerne bor på i Stavanger. Det er foreløpig ikke klart hvem som sto bak fyrverkeriet. Politiet opplyser til NRK at det ble vist bort en del ungdommer fra sentrum i natt. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Du, trykket i dusjen helt borte.

0: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
1: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
2: Vinteren kommer I år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
3: En kjapp beskjed fra Princess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
4: Du visste du at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Princess?
3: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da.
5: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Unnskyld, kan jeg spørre om noe? Hvis alle I hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
7: 10.000, kanskje?
6: Ja, og hva tror du?
8: 50.000.
6: Mm, og du da?
9: Jeg sier 100.000, ass.
6: Ja. Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
12: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
11: Og en lagerbrand I dag.
12: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
13: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
14: Formiddagen på P8 Pop presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
3: Biltema, biltema,
4: biltema. Hva driver du på med?
3: Biltema Jumping Jacks. Ah. Jeg sa ikke du vi skulle holde varmen med biltema.
4: Jo, jeg sa vel det. Ja. Bare fortsett.
3: Takk. Kanskje. Biltema,
5: Ja, hold deg varm i vinter. Varmeovner, opptenningsbriketter, ovnsvifte eller varme pledd finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
6: Jeg er litt sulten,
7: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
6: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
7: Det er vår tur.
6: Straks tilbake.
8: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
7: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
6: Coop Rix. Fort gjort.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Wow. Altså, hva er det her?
11: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
12: En bakke.
11: Bakke?
10: Wow, en ekte norsk bakke.
13: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
14: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
16: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
16: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
15: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
17: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie, da må du ringe huseierne.
2: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
3: Steinsprut.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt, hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
5: Nei, de jo ikke det.
4: Jo, inni liksom.
5: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
4: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
5: Du, jeg litt frossen selv, altså.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
3: Savanna med sett.
7: Hos Coop Rix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
9: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
10: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
11: Jeg tenkte det.
10: Jeg tenker Erik,
11: ja. Ja, det tenker jeg
12: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
13: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Formiddagen på P8 Pop presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: Radiopop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God tirsdag, det på tide med litt poplush her på P8 Pop, og det starter med Paul McCartney og Michael Jackson sin Say Say Say etter nyhetene.
3: NATO sliter med å få tak i nok folk til å jobbe på det nye luftoperasjonssenteret i Bodø. Et år etter åpningen er bare 55 av 170 stillinger bemannet, melder NRK. Målet er at basen skal være fullt operativ om et år, og det jobbes nå hardt med å overbevise NATO-personell om å flytte. En mann i 30-årene er tiltalt for flere grove voldtekter av barn i barneskolealder i Stavanger-regionen. Mannen skal ha innrømmet de faktiske forholdene, skriver Stavanger Aftenblad. En person er kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang etter en arbeidsulykke på Frøya i Trøndelag. En trøkk var involvert i klemmeulykken, og personen fikk først behandling av ambulansepersonell på stedet. Skadeomfanget er ikke kjent. Nå er det panikk blant mange republikanere. Det sier USA-kjenner og førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Ole Egil Distad Andreassen. Om 3 uker er det mellomvalg, og per nå leder demokraterne og kan dermed vinne makten i kongressen, for presidenten har rekordlav oppslutning.
4: Jeg jobber jo og omgås folk som har stemt på Trump. De er veldig skuffet.
3: Kong Håkon er nå på sin første offisielle reise som konge. Kongen er først i Narvik, der flere barnehagebarn hadde møtt opp for å ønske kongen velkommen. Hoffsorgen etter kong Haralds dødsfall ble avsluttet 9. oktober, og de kongelige tar nå gradvis opp de offisielle oppgavene. Og nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Dag Kolsrud, Camilla Grisel og Jan Gisle Ytterdal utgjorde One Too Many. Det ble med den ene store hitten Downtown. Du får den her på P8-pop etter Ryan Paris og Dolce Vita.
1: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
3: Porten var brøt opp, og plogen var borte. Og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd i dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: Joho! Medlemskup på Skop. Da er det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kveld søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskup gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
5: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Ja, da kan vi ta neste.
8: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
7: Har du tenkt på noe merke, eller?
8: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Mm. Hankook. Er det sånn man sier det?
9: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rull.

0: kuldemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
1: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
2: Okidoki, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
4: Jeg er litt sulten, jeg.
5: Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
4: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
5: Det er vår tur.
4: Straks tilbake.
6: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
5: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
4: Coop Rix. Fort gjort.
0: Formiddagen på P8 Pop presenteres av brandslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag er det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask i Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
5: Nei, de er jo ikke det.
4: Jo, inni liksom.
5: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
4: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
5: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
3: Savanna med sett.
7: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
8: Jeg tenkte det.
7: Jeg tenker Erik,
8: ja. Ja, det tenker jeg
9: også. Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
10: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
11: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukka destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
12: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
13: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milk og sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det er en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, er Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
14: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
15: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Jeg er ikke alene om å synes at kanskje tirsdag er ukas tyngste dag, også foran mandagen. Topp tre-lista i god morgen her på P8 i dag tidlig gikk inn på fine ting som har skjedd på tirsdager. Kanskje jeg la meg omvende.
1: Pac-Man, du vet den der hvor du har sånn hode som går opp og ned.
2: Hallo, jeg er født på 70-tallet, du trenger ikke å lære meg Pac-Man.
1: Den ble altså, den ble utgitt på en tirsdag. Planeten Uranus.
2: Planet med det morsomste navnet.
1: Den ble faktisk oppdaget på en tirsdag, det har vi andreplassen. Og på toppen, på førsteplassen her, av fine ting som har skjedd på en tirsdag, mandagen ble kåret til ukas verste dag. Og det skjedde altså på en tirsdag, 17. oktober i 2022.
0: Fine ting på en tirsdag der. Fra god morgen i dag tidlig, som er tilbake fra 6 i morgen tidlig. Men ble jeg omvendt? Jeg ble ikke det.

0: Vi rekker å få skviseil litt grann Queen og magi her på P8-pop før klokka rekker å bli ett og vi får en nyhetsoppdatering. Det bare å skru opp volumet for A Kind of Magic.
1: Joho! Medlemskap på Skop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskap gjelder i alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Jeg vil ikke ha fisk!
5: Jeg vil ha spaghetti!
6: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
8: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
9: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
10: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
11: Jeg er litt sulten,
12: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
11: Jeg klarer ikke å vente.
13: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
12: Det er vår tur.
13: Straks tilbake.
14: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
12: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
13: Coop Rix. Fort gjort.
15: Biltema, biltema, biltema.
16: Hva driver du på med?
15: Biltema Jumping Jacks. Aha. Jeg sa ikke du vi skulle holde varmen med biltema.
16: Jo, jeg sa vel det. Ja. Bare fortsett.
15: Takk. Kanskje. Biltema,
17: Ja, hold deg varm i vinter. Varmeovner, opptenningsbriketter, ovnsvifte eller varme pledd finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
18: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Formiddagen på P8-pop presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: P8 Pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Kim Wilde og Belinda Carlisle. Ja da, de skal gi oss musikk her på P8 Pop før du får oppgaven i Gjett stjerna. Nå først får du nyheter, klokka den har blitt ett.
3: Nordmenn har blitt dårligere til å betale regningene sine. Ved inngangen til juli hadde inkassoforetakene 6.861.007 saker. Det er rundt 350.000 flere saker enn på samme tid i fjor, og er krav på totalt 134 milliarder kroner, viser ferske tall fra Finanstilsynet. En person er alvorlig skadet i en boligbrann i Ringebu i Innlandet. Personen er kjørt til sykehus. Politiet sier alle beboerne er gjort rede for. Det er ikke meldt om spredningsfare, men det er kraftig røyk, og naboer blir bedt om å lukke vinduer. Gjøvikbanen er stengt for tog i ett døgn mellom Jaren og Eina på grunn av feil på sporet. Bane Nor jobber med saken, men varsler at det tar tid. Dette skjer samtidig som togtrafikken er hardt rammet av streik. 169 togavganger er innstilt i dag på grunn av lokførerstreiken. I Sverige skal riksdagen stemme over statsministerposten torsdag. Da kan sosialdemokraterna ende opp med å danne regjering alene. Venstresiden vant valget i september, men i dag sa sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson at hun gir opp forsøket på å danne en flertallsregjering. NATO sliter med å få tak i nok folk til å jobbe på det nye luftoperasjonssenteret i Bodø. Ett år etter åpningen er bare 55 av 170 stillinger bemannet, melder NRK. Målet er at basen skal være fullt operativ om ett år, og det jobbes nå hardt med å overbevise NATO-personell om å flytte. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Dette er Jetstjerna på P8 på. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 på.
1: I går fikk du første lydklipp fra ukas oppgave, som på fredag skal føre oss fram til navnet på en seriefigur. Ja da, denne seriefigurens navn ga også navnet til 80-tallsserien. Det er ikke navnet på skuespilleren vi skal fram til, med andre ord. Og allerede etter gårsdagens lydklipp så har forslagene begynt å komme inn. Noen er riktig, andre er ikke riktig, men at det kom i det hele tatt forslag etter gårsdagens lydklipp gjør meg mektig imponert. Bergerac er nevnt, Gilligan er nevnt, Thomas Magnum er nevnt. Hvem er det vi skal fram til? Spis ørene, her skal du få lydklipp nummer to. Seriefigur, altså.
2: But I am not suffering from delayed stress, and I'm not Looney Tunes.
1: Ja, hvem er dette, tror du? Send meg en sms, skriv P8 Bellerom. Navnet på denne seriefiguren. Ja, det er det vi skal ha. Legg også ved ditt fulle navn, start meldingen med P8 og send det til 1904. Neste mulighet til å høre dette lydklippet, det blir litt senere i ettermiddag, som vanlig, det vet du. Når du kanskje er på vei hjem fra jobb, rett over fire.

0: Apropos Downtown Train, hvordan ligger det an med togstreiken? Jo da, etter tre uker så er det fortsatt ingen løsning, og streiken fortsetter. På fredag så ser jeg at partene skal møtes hos riksmekleren til tvungen mekling. Vi skal til Limahl vi nå.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag er det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask i Uno X-appen. Uno X, bilvask gjort enkelt.
2: Det er litt.
3: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
2: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.

0: savanna.
1: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
2: Nei, de jo ikke det.
1: Jo, inni liksom.
2: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på savanna?
1: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
2: Du, jeg litt frossen selv, altså.
3: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
0: Savanna med sett.
4: Vinteren kommer I år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask. Avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
5: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
6: Ja, litt gjerrig også, eller?
5: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
6: Jo.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
8: Jeg tenkte det.
7: Tenker Erik,
8: ja. Ja, det tenker jeg
9: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
10: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
11: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
10: Og en vannskade I dag.
11: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
12: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Koda kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
13: Formiddagen på P8 Pop presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

Vi skal innom George Michael sin Father Figure. En låt jeg synes er fantastisk vakker, faktisk. Vi får etter litt filmmusikk fra Ray Parker Jr. med Ghostbusters, og innimellom der så skal vi også til dagens bursdagsjubilanter her på P8 Pop. Men nå først litt Genesis.

0: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Jeg vil ikke ha fisk!
3: Jeg vil ha spaghetti!
4: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Terrassemarkise, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.
7: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
8: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
7: Får du masse komplimenter for den?
8: Nei, ikke for toeren.
7: Ja, men jeg får det.
8: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
7: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
9: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Jeg litt sulten,
12: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
11: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
12: Det vår tur.
11: Straks tilbake.
13: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
12: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
11: Coop Rix. Fort gjort.
14: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
15: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
14: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
16: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

Hvis du må ringe Ghostbusters når du har bursdag, da er det fare på ferde, tenker jeg. Hvem har bursdag i dag? Christian Valen fyller 52. Sacha Baron Cohen fyller 55. Robert Lamb fra Chicago blir 82. Og så har vi Paul Simon, som blir 85 år i dag. Og når det kommer til Paul Simon, så skal vi tilbake igjen til Paul Simon i dagens 2 fra 1 her på P8 om rett i overkant av en halvtimes tid. Og du, hvis du også har bursdag, min venn, og sitter og hører på, jeg skal ikke glemme deg, vet du. Gratulerer så mye med dagen. Jeg lovte deg George Michael, en av hans vakrere låter, etter min mening i hvert fall. Det er Father Figure.

0: Klokka blir 2, og vi starter ettermiddagen med en nyhetsoppdatering her på P8. Så skal vi få på musikk fra Denise Williams og Paula Abdul.
1: UnoX gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask i UnoX-appen. UnoX. Bilvask gjort enkelt.
2: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
4: Jeg tenkte det.
3: Jeg tenker Erik, ja.
4: Ja, det tenker jeg
5: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
6: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
8: Okidoki, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
9: En kjapp beskjed fra Prinsess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
10: Du visste at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Prinsess?
9: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da.
11: Mm. Ja, da kan vi ta neste.
12: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
11: Mm, har du tenkt på noe merke, eller?
12: Det et som spesielt utviklet for elbil. Mm. Hankook. Det sånn man sier det?
11: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
13: I butikk og på nett. Savanna.
14: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
15: Nei, de jo ikke det.
14: Jo, inni liksom.
15: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
14: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
15: Du, jeg litt frossen selv, altså.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
17: Savanna med sett.
18: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
19: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
18: Og en vannskade i dag.
19: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
20: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkersjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
21: Formiddagen på P8 Pop presenteres av brandslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: P8 Pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Paul Simon blir 85 år i dag, gir oss to låter i dagens 2 fra 1, og med 10 minutters tid etter musikk fra blant annet Roxette, og nå nyheter klokka er 2.
3: Flere sliter med å betale for seg. Nordmenn skylder 134 milliarder kroner i inkasso. Det er 3,5% mer enn for ett år siden, viser helt nye tall fra Finanstilsynet. Daglig leder i inkassoregisteret og programleder i Luksusfellen, Lene Drange, sier flere sliter med at mye har blitt dyrere.
4: De som ikke får økonomien hver eneste måned til å gå opp, det blir en større gruppe, og de sliter mer enn tidligere.
3: Sorgen blir lettere å bære når det er mange som deler på den, det sa kong Håkon da han talte i Narvik i dag. Hans far, kong Harald, døde 28. august, og dette er den nye kongens første offisielle kommunebesøk som konge av Norge.
5: Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss i familien for at dere deler sorgen og savnet med oss. Når vi er mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære.
3: Gjøvikbanen er stengt for tog i ett døgn mellom Jaren og Eina på grunn av feil på sporet. Bane Nor jobber med saken, men varsler at det tar tid. Dette skjer samtidig som togtrafikken er hardt rammet av streik. 169 togavganger er innstilt i dag på grunn av lokførerstreiken. Det er lenge til jul, men du trenger ikke vente lenge på julepriskrigen, i alle fall ikke for pepperkaker. De kan du nemlig allerede få billig. For en pakke med de deilige sprø på matbutikken koster det nå bare en femmer. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

Først var det Simon & Garfunkel, og så ble vi kjent med Paul Simon. Paul Simon, som for øvrig fyller 85 år i dag, er fra Newark, den største byen i New Jersey, så vet du det. Og på 80-tallet så fikk vi Paul Simon-musikken på hitlisten også.

0: 85-åringen Paul Simon i dagens 2 fra 1 på P8-pop, og det blir faktisk mer fra Paul Simon i dagens utgave av Dette husker du kanskje ikke fra 80-tallet, 10 over 3. Nå skal vi til Mellon Kim.
1: Jeg er litt sulten,
2: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere, kom.
1: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
2: Det er vår tur.
1: Straks tilbake.
3: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
2: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
1: Coop Rix. Fort gjort.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
7: Joho! Medlemskap på Skop. Da er det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskap gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
8: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde får

0: trener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
1: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
2: Ja, litt gjerrig også, eller?
1: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
2: Jo.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
4: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
6: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
7: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Noen ganger så kommer barn hjem fra skolen med merkelige merker på kroppen. Guro fikk hjem en gulprikke til sønnen i går. Hva i all verden hadde skjedd på skolen? Svaret får du om noen minutter etter Pet Shop Boys og Toto.

0: synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har jo radio I lomma.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
2: Last ned og hør oss I lyden av radio.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
4: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
5: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
4: Og en lagerbrand I dag.
5: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser, eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
10: Mamma, det grilldag på fredag.
9: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
10: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
9: Ja, pølsebrød.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt simkort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
13: Stått på litt, da.
12: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
14: Ja, takk.
12: Var det så vanskelig da?
15: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
16: Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: I butikk og på nett, Savanna.
3: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
4: Nei, de jo ikke det.
3: Jo, inni liksom.
4: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
3: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
4: Du, jeg litt frossen selv, altså.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
2: Savanna med sett.
6: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
7: Nokian Tires.

0: Men skole i går så var det altså loppemarked, hvor elevene tok med gamle leker som de solgte til inntekt for TV-aksjonen. Og på denne skolen der går sønnen til Guro, som er stedfortreder for Ellen i God morgen her på P8 i dag tidlig. Og kom hjem med
1: gule prikker på hele ungen som ser ut som typ vannkopperish. Så greiene er da at det er noen i klassen hans da, som har kjøpt seg stempel på denne lekeloppisen.
2: Du har funnet et gammelt stempel som du har kjøpt på loppmarkedet.
1: Og det må jo selvfølgelig han teste for å se om dette stempelet funket. Så han har fått lånt stempel av da, denne jenta i klassen da, som hadde kjøpt stempel, og bare stemplet hele kroppen fra topp til tå.
2: Mulig å få vasket av igjen?
1: Vet du hva? Han var på svømming i går ettermiddag, så jeg har ikke sett at det var stempel på nesa da han la seg i går kveld. Det var ikke nok far som var med der, men jeg tror det var vaskebart av, ja, heldigvis.
0: Hverdagslivet altså. Guro og Kjetil er tilbake i morgen tidlig fra klokka 6 og sier god morgen. Det er bare å elske.

0: God tirsdag ettermiddag. Det P8 på radioen din, og Feel Good fra 80-tallet fortsetter med Jan Hammer og Crockett's Team etter Elton John på veien fram mot nyheten klokka tre.
1: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
2: Ja, det dritlett kjekt det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sugingsapparat? Og ny redskapsbord, og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
1: Det heter Byggtorget.
2: Ja, Byggtorget. Stikker dit, jeg.
3: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
4: Byggtorget.
3: Vi snekkes.
5: Joho! Medlemskup på Skop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskup gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsess, jeg.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsess.
2: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
3: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
5: Ja, da vil vi ta neste.
6: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
5: Har du tenkt på noe merke, eller?
6: Det et som spesielt utviklet for elbil. Mm-hmm. Hankook. Det sånn man sier det?
7: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
8: Jeg litt sulten, ja.
9: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
8: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
9: Det vår tur.
8: Straks tilbake.
10: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
9: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
8: Coop Rix. Fort lurt.
11: Det litt.
12: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
11: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Sendingen presenteres av EU-kontroll fra Dekko Bilservice-kjeden via Nord.

0: 98 Pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: I anledning 2 fra 1 med Paul Simon, som blir 85 i dag, så nevnte jeg at det blir mer Paul i dagens Dette husker du kanskje ikke fra 80-tallet. Om 10 minutter, nå får du nyheter, klokka 3.
3: En ferge med 18 passasjerer ombord har fått motorstans midt på Tysfjorden i Nordland i ettermiddag. Hovedredningssentralen har sendt ut en redningsskøyte til stedet, men rederiet vil vente på slepebåt, melder NRK, og det vil ta flere timer. Passasjerene må vente ombord så lenge. Flere sliter med å betale for seg. Nordmenn skylder 134 milliarder kroner i inkasso. Det er 3,5% mer enn for ett år siden, viser helt nye tall fra Finanstilsynet. Daglig leder i inkassoregisteret og programleder i Luksusfellen, Lene Drange, sier flere sliter med at mye har blitt dyrere.
4: De som ikke får økonomien hver eneste måned til å gå opp, det blir en større gruppe, og de sliter mer enn tidligere.
3: Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen håper Glimt kan fortsette å sjarmere et fotball-Europa der det ellers er pengene som rår. Nå i ettermiddag møtte Knudsen pressen i forkant av Champions League-kampen mot Borussia Dortmund på Aspmyra i morgen kveld. Der fikk han spørsmål om Manchester City, som har anket en dom på omfattende økonomiske regelbrudd.
5: Hvis det nå blir en dom på det, så er det fusk og fanteri. Det er økonomisk doping, og det må slås beinhardt ned på, for ellers ødelegger vi den sporten vi er så ufattelig glad i.
3: Så er det slutt for isbilen. I flere år har de prøvd å snu den negative økonomiske utviklingen, men nå går det ikke lenger, opplyser selskapet ifølge Bergens Tidende. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: skal tilbake til en hendelse du kanskje har glemt fra 80-tallet. I dag har spalten min ny innpakning også.
1: Dette husker du kanskje ikke fra 80-tallet.
0: Fancy, ikke sant? Ny innpakning, altså. Lik det, men det er ikke det det skal handle om. Vi skal 45 år tilbake i tid og til en konsert i Central Park holdt den 19. september i 1981 som rett og slett omtales som The Central Park Concert, i bestemt form. I flere år så hadde nemlig denne enormt vakre parken på Manhattan i New York blitt forsømt på bakgrunn av mangel på vedlikeholdsmidler. Da ble det bestemt at det skulle bli holdt en gratis konsert som skulle prøve å få inn midler da til vedlikeholdet. Dette ble holdt på The Great Lawn, altså selve storplassen i The Central Park, for hele 500 000 mennesker. Og hvem var det som stod på scenen? Jo, intet mindre enn Simon and Garfunkel, som med det hadde en liten reunion som duo. Denne konserten ble også spilt inn, og påfølgende år så ble denne utgitt som et album. Deres aller første live-album. Tenkte jeg det. Simon and Garfunkel, altså foran en halv million mennesker i The Central Park på Manhattan i New York. Paul Simon, som for øvrig fyller 85 år i dag. Det har vi vært innom tidligere i dag. Og med det så skal vi forlate Paul Simon i denne omgang. Vi skal til George Harrison etter litt Tina Turner her på P8.

0: Produsentene deres, deriblant Stock Aitken Waterman, mente at låta ikke var sømmelig for å være en dance-låt. Bananarama-jentene sto derimot på sitt, og sånn ble deres versjon av Venus til du får en straks her på pjatet.
1: Hei, Helle.
2: Hei.
1: Du trykket vist på en litt mistenkelig linke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
2: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
1: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
2: Det stemmer.
1: Dagens Hjelp Elit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
3: På lørdag er det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
6: Nei, de er jo ikke det.
5: Jo, inni liksom.
6: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
5: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
6: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
4: Savanna med sett.
8: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
9: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
8: Og en vannskade i dag.
9: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
10: Det er litt...
11: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
10: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
12: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
13: Steinsprut.
14: Rispilglass.
15: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
16: Hei!

0: Jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Det er en slags form for institusjon som nå takker for seg, leser jeg på blant annet VG.no. Hva det er snakk om som nå legger ned driften sin, skal jeg fortelle deg mer om etter Sandra og Madonna.

0: Litt mye lyd på venteværelse. Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
3: Carglass-sjekken.
4: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader I ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500.
5: Hurtigruta Karja!
6: Jeg litt sulten,
7: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
6: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
7: Det vår tur!
6: Straks tilbake.
8: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
7: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
6: Coop Rix. Fort gjort.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
9: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: I butikk og på nett. Savannah.
11: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
12: Nei, de jo ikke det.
11: Jo, inni liksom.
12: Ok, hva du skal ha nå? Det kampanje på Savannah?
11: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
12: Du, jeg litt frossen selv, altså.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
10: Savannah med sett.
14: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
15: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
14: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
16: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
18: Mamma?
19: Ja?
18: Hvordan ser musikk ut?
19: Det mest rødt.
18: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
19: Nei, den sovner da.
18: Hva skal vi ha til middag?
20: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag.

Når du tidligere har hørt denne lyden her, så har det betydd en av to ting. Enten at Norge Rundt er på fjernsynet, eller at isbilen er i nærheten. Nå skriver VG.no noe som Bergens Tidende har hatt om i dagens nettaviser, nemlig at isbilen, den norske isbilen, faktisk legger ned. Ja da, de legger ned driften etter vanskelige økonomiske tider. She's like the

0: Og når regnet begynner å falle, vet du, som det ofte gjør nå på høsten flere steder, og enkelte steder skal det bli også glatt, sånn som i nord, så passer det fint med Jermaine Jackson og Piazzadora med låta ved samme navn.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag er det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask i Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
5: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milk og sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det er en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, er Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
6: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
7: Du merker at mailen går kjapt i dag.
6: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
8: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
9: Jeg vil ikke ha fisk!
10: Jeg vil ha spaghetti!
11: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukka destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
1: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
13: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand i dag.
13: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
14: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
15: Low battery. Find charging station.
16: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytte Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Oda bare klemmer inn at...
18: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
19: Mamma, det er grilldag på fredag.
18: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
19: Nei, pølsebrød har jeg sagt det 1000 ganger, mamma.
18: Ja, pølsebrød.
20: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
21: Sendingen presenteres av EU-kontroll fra Dekko Bilservice-kjeden via Nord.

0: P8-pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Vi skal fram til en seriefigur i Jetstjerna denne uka. Du får høre et lydklipp igjen om 10 minutter etter blant annet Return, og nå nyheter klokka 4.
3: Å bygge flere vindmøller på land kan forsyne de nye datasentrene i Norge. Det kommer fram i en ny rapport fra Statkraft, der de har sett på ulike scenarier for utviklingen i Norge. De anslår at datasentret vil bruke opp til 16% av vårt totale strømforbruk i 2050. Den beste løsningen for å mette forbruket er større vindkraftutbygging, sier sjefanalytiker Mari Gross-Vidal.
4: Vi har veldig gode vindressurser i Norge, de beste i Europa, og vi har fortsatt lav turbintetthet i forhold til kvadratkilometer, og det landvind som er det rimeligste og raskeste for Norge.
3: Det er åpnet tilsyn etter at en 5 måneder gammel baby døde i Bergen i sommer. Statsforvalteren i Vestland skal blant annet se på hva barnevernet gjorde eller ikke gjorde før barnet døde, melder NRK. Faren er siktet for uaktsomt drap, mens moren er siktet for å ha hensatt noen hjelpeløs tilstand. I Skien er et barn påkjørt av en bil og havnet i klem under bilen i ettermiddag. Hun er frigjort og kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang. Jenta er i barneskolealder og sjåføren en kvinne i 80-årene. Det blir en veldig våt uke. I dag kan det komme 20 mm regn på 1 time i Rogaland og Agder. Også er det nytt farevarsel om regn for deler av Vestland på torsdag. Da kan det komme 80 mm regn på 12 timer, og det er fare for overvann og vanskelige kjøreforhold. Det var nyhetene du fikk dem av, Anne Siri Nørstebø.

0: Dette er Gjett stjerna på P8 på. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 på.
1: Hva er navnet på denne TV-seriefiguren vi skal fram til denne uka da? Ikke skuespilleren, men også TV-seriefiguren som også ga navnet til selve serien. Som utspiller seg på 80-tallet på en kjent øygruppe. Såpass kan jeg si. Ok, spis ørene. Hvem er dette? But I am not suffering from delayed stress, and I'm not Looney Tunes. Har du en anelse, så sender du meg navnet på denne TV-stjerna, og ikke skuespilleren altså, på SMS. Skriv P8 mellomrom, navnet på seriefiguren, og ditt fulle navn, og send det til 1904. Så skal du få det tredje lydklippet fra denne TV-seriefiguren i morgen. Men det er først altså rett over ett i poplunch, og da har vi kommet fram til onsdagen. Nå derimot så skal vi få på litt Gloria Gaynor.

0: Straks skal du få Pet Shop Boys.
1: What have I done to deserve this?
0: Og det kunne fort ha vært en annen enn Dusty Springfield som var med på denne låta med Pet Shop Boys-gjengen. Tina Turner eller Barbara Streisand. Men nei da, godeste Neil Tennant, han sto på sitt. Han ville ha Dusty Springfield, og sånn ble det.
2: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så... Uff da. Du, Egon eller?
3: Egon.
4: Wow.
5: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
6: En bakke.
5: Bakke?
4: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
8: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
10: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Coop har medlemskupp igjen. Da er det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop. Litt ditt.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg, og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
16: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse.

må man altså vente til noen har blitt 80 år før man kan kalle de gamle? Ja, det er delte meninger om akkurat det, og du ble stilt spørsmålet som du fikk stemme over. Og hva prosentandelssvaret blei på det i God morgen her på 8 i dag tidlig skal du få høre om noen minutter etter Christopher Cross og Kim Wilde.

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
4: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399,900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
8: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
9: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stykk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og partivaren 6x1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pann. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
10: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?

0: Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: På lørdag er det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalde.
5: Nei, de er jo ikke det.
4: Jo, inni liksom.
5: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
4: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
5: Du, jeg litt frossen selv, altså.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
3: Savanna.

0: Og med Roxette Deluxe, som du skal få om noen få strakser før nyhetene klokka fem, så sier jeg takk for i dag. Du og jeg snakkes igjen til Poplunch i morgen fra 12.
1: Hun hater nostalgi.
2: Rimelig engasjert type da, tydeligvis.
1: Ja, så engasjert at du måtte skrive et innlegg om det i Dagbladet, faktisk.
3: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
4: Hei, hei.
3: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
4: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbeinet stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
3: Ah, beinhard uke med andre ord.
4: Yes.
3: Dagens hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
6: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
5: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
7: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
8: Bygg, bygg, Byggtorget.
7: Vi snekkes.
9: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
10: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
3: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
13: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
12: Og en vannskade i dag.
13: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
14: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener de, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
15: Dette er nok det beste for alle.
14: Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
16: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
17: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
18: Okidoki, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
3: Sendingen presenteres av EU-kontroll fra Dekk- og bilservice-kjeden Vianor.

0: P8-pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Barnevernet, kommunale tjenester og spesialhelsetjenesten skal alle granskes av statsforvalteren i Vestland etter at en 5 uker gammel baby døde i Bergen i sommer, det melder NRK. Begge foreldrene er siktet i saken, faren er siktet for uaktsomt drap. Å bygge flere vindmøller på land kan forsyne de nye datasentrene i Norge. Det kommer fram i en ny rapport fra Statkraft. De anslår at datasenteret vil bruke opp til 16% av vårt totale strømforbruk i 2050. Og vindkraftutbygging er den beste løsningen for å mette forbruket, sier sjefanalytiker Mari Grås Vidal.
3: Vi har veldig gode vindressurser i Norge, de beste i Europa, og vi har fortsatt lav turbintetthet i forhold til kvadratkilometer, og det er landvind som er det rimeligste og raskeste for Norge.
2: Det siste året har det vært minst 18 alvorlige dronehendelser ved Kristiansand lufthavn. Avinor opplyser til Fedrelandsvennen at det utgjør en stor risiko for flysikkerheten, og i verste fall kan føre til en kollisjon. Nå er det satt ny rekord på Mars for lengste distanse kjørt på en annen planet enn jordkloden. Sekshjulingen Perseverance har brukt 5,5 år på å kjøre litt over 45 kilometer. Og den har nå slått rekorden til forgjengeren Opportunity, som var aktiv på den røde planeten i nesten 15 år. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Jeg litt sulten,
2: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
1: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
2: Det vår tur.
1: Straks tilbake.
3: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
2: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
1: Coop Rix. Fort gjort.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
6: Nei, de jo ikke det.
5: Jo, inni liksom.
6: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
5: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
6: Du, jeg litt frossen selv, altså.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
4: Savanna med sett.
8: Mekonomen!
9: Hei!
8: Hallo!
9: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
8: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
10: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Nei, altså jeg har handlelista med liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
13: Mamma, det grilldag på fredag.
12: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
13: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
12: Ja, pølsebrød.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Hei, mamma.
16: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
15: Ja, ja, selvfølgelig.
16: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
15: Hva mener du?
16: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
15: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
16: Ja, det har vi alle.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
19: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
20: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
21: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på widerøe.no.
20: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
22: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
23: Ja, litt gjerrig også, eller?
22: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
23: Jo.
22: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
24: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: Savner du radio i stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg. Med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
4: Hvis du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand i dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt, hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser. Tenk deg at en hyggelig unnskyld-lapp hjelper litt. If spillforsikring hjelper mye.

0: Savanna.
1: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
2: Nei, de jo ikke det.
1: Jo, inni liksom.
2: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
1: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
2: Du, jeg litt frossen selv, altså.
3: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
0: Savanna med sett.
4: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
6: Ja, litt gjerrig også, eller?
5: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
6: Jo.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
11: Low battery. Find charging station.
12: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Jeg litt sulten,
14: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
13: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
14: Det vår tur.
13: Straks tilbake.
15: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
14: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
13: Coop Rix. Fort gjort.
16: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
17: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka.
18: Sendingen presenteres av EU-kontroll fra Dekko Bilservice-kjeden via Nord.

0: P8-pop.
1: P8-pop.
0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Gruveselskapet Nordic Mining advarer om at de kan gå konkurs dersom de ikke får på plass en økonomisk redningsplan raskt. I en børsmelding opplyser selskapet at de foreløpig ikke har klart å skaffe nok penger til å dekke sine umiddelbare behov. USA fortsetter å dele viktig informasjon med Ukraina om russiske styrker og militære bevegelser. Det bekrefter president Donald Trump overfor journalister i dag, ifølge Reuters. Trump sier at USA fortsatt hjelper Ukraina, men understreker at målet å få slutt på krigen. Han sier amerikanerne nå samarbeider med både Ukraina og Russland for å få på plass en fredsløsning. PST har henlagt etterforskningen av det norske selskapet Kongsberg Automotive for mulig brudd på Russlands sanksjonene. Selskapet ble etterforsket etter at NRK avslørte at bildeler hadde havnet i Russland til tross for sanksjonen etter invasjonen av Ukraina. Nå er saken henlagt fordi PST ikke mener det bevist at noe straffbart har skjedd. Nå det satt en ny rekord på Mars for lengste distanse kjørt på en planet enn jordkloden. Sekshjulingen Perseverance har brukt 5,5 år på å kjøre litt over 45 kilometer, og den har nå slått rekorden til forgjengeren Opportunity, som var aktiv på den røde planeten i nesten 15 år. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
3: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
5: Mamma,
6: ja?
5: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
6: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
5: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
7: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
8: Vi snekkes.
9: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
10: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask i Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
0: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
5: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
6: Hva er det egentlig best å lade bilen?
5: Ja, du, når kommer strømregningen?
6: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
0: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
7: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Jeg litt sulten,
16: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
15: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
16: Det vår tur.
15: Straks tilbake.
17: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
16: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
15: Coop Rix. Fort gjort.
18: I butikk og på nett. Savanna.
19: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De er iskalle.
16: Nei, de er jo ikke det.
19: Jo, inni liksom.
16: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
19: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
16: Du, jeg litt frossen selv, altså.
20: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
18: Savanna med sett.
21: Mamma?
22: Ja?
21: Hva skal vi ha til middag?
23: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.

0: Oda bare klemmer inn at...
1: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
2: noe. Mamma, det grilldag på fredag.
1: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
2: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
1: Ja, pølsebrød.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Joho! Medlemskup på Skop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kveld søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskup gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
7: Høsten er den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Og hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
8: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Wow, altså, hva er det her?
10: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
12: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
13: Det er litt...
14: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
13: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
15: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
16: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
17: Her er snekkernøtta. I dag skal vi frem til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
18: Hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
17: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita du eller?
18: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
17: Ja, hos Optimera og byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
18: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: P8-pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Gruveselskapet Nordic Mining advarer om at de kan gå konkurs dersom de ikke får på plass en økonomisk redningsplan raskt. I en børsmelding opplyser selskapet at de foreløpig ikke har klart å skaffe nok penger til å dekke sine umiddelbare behov. USA fortsetter å dele viktig informasjon med Ukraina om russiske styrker og militære bevegelser. Det bekrefter president Donald Trump overfor journalister i dag, ifølge Reuters. Trump sier at USA fortsatt hjelper Ukraina, men understreker at målet er å få slutt på krigen. Han sier amerikanerne nå samarbeider med både Ukraina og Russland for å få på plass en fredsløsning. En advokat i Oslo fortalte i retten i dag hvordan han ble drapstruet og låst inne på sitt eget bad under et grovt ran. Tre maskerte menn skal ha tatt seg inn i leiligheten hans og stjålet blant annet to Rolex-klokker verdt over en halv million kroner. Fem menn står tiltalt i saken. En av dem, en 20-åring som erkjenner straffskyld, ba advokaten om unnskyldning i retten. Narve Gilje Nordås skal løpe hytteplanmila i helga. Han har vunnet det 10 kilometer lange gateløpet i Hole flere ganger tidligere, sist i 2024. Nordås sier til NTB at det mest fornuftige hadde vært å stå over, men han deltar fordi han synes arrangementet er så bra. Også Therese Joag har sagt at hun stiller fra start. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt. Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
3: Ja, det dritlett kjekt det her da. Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sågingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
2: Det heter Byggtorget.
3: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
4: Ja, det er kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
5: Byggtorget. Vi snekkes.
6: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
7: Ja, litt gjerrig også, eller?
6: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
7: Jo.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
12: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Åh, ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte?

0: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand i dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe. Før 56,90, nå 34,90 per stykk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal. Før 31,90, nå 19,90. Og partivaren 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
10: Heisan, du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
11: Hva er det egentlig best å lade bil?
10: Ja, du, når kommer strømregningen?
11: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
9: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
12: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Hva skal vi ha til middag?
15: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop laksefilet til kun 99 kroner kan du lage laks med chunky salsa verde. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
16: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
17: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
18: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye. Det er litt.
3: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
2: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
5: Ja, litt gjerrig også, eller?
4: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
5: Jo.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Jeg er litt sulten,
7: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
6: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
7: Det er vår tur.
6: Straks tilbake.
8: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
7: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
6: Coop Rix. Fort durt.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
11: Wow, altså, hva er det her?
12: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
13: En bakke.
12: Bakke?
11: Wow, en ekte norsk bakke.
14: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
15: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: 8 Pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Du hører P8 Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Høyre gjør sin dårligste meningsmåling på 17 år, mens Fremskrittspartiet setter ny rekord. På en fersk måling fra Responsanalyse for VG og Aftenposten får Høyre bare 14,4% oppslutning. FRP får hele 33,9, det høyeste partiet noen gang har fått på en måling fra Respons. Det amerikanske eliteuniversitetet Cornell forbyr studentforeningsfester ut studieåret etter den alvorlige overgrepssaken, der en tidligere kvinnelig student hevder hun ble gjengvoldtatt av 7 medlemmer av en studentforening i 2024. Saken ble henlagt, men avgjørelsen har møtt kraftig kritikk. Universitetet vil nå også ansette erfarne etterforskere for å undersøke seksuelle overgrep, skriver New York Times. Rema 1000 sjekker nå sine egne kjøle- og fryseanlegg etter et omfattende dataangrep i Frankrike, det skriver nettavisen Digi. I Frankrike klarte hackere å skru opp temperaturen i kjøleanleggene til 50 grader i minst 700 matbutikker. Det førte til at matvarer for millioner av euro måtte kastes, melder Reuters. Rema 1000 bruker samme leverandører og ønsker derfor en sikkerhetssjekk. Volvo tilbakekaller over 14 000 elbiler i Norge på grunn av en sikkerhetsfeil. Det gjelder modellen EX30, der nakkestøttene i forsetene kan løsne ved en kraftig kollisjon. Bilene må derfor inn til utbedring, det melder Elbil24. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
5: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
6: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
7: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
6: Og en vannskade i dag.
7: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
8: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
11: Meka.
12: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det er en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du er i tvil, er Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
3: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
5: Husker du å åpne garasjedøren?
6: Ja.
7: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
5: Du tenker på Byggtorget?
7: Ja, Byggtorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
8: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
9: Bygg, bygg, Byggtorget.
8: Vi snekkes.
10: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
12: Jeg er litt sulten,
13: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
12: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
13: Det er vår tur.
12: Straks tilbake.
14: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
13: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
12: Coop Rix. Fort gjort.
13: Bank, bank.
15: Willy skriver til oss at det var foreldrene som bestemte hvem han skulle ha et forhold til allerede fra ganske ung alder.
16: Dette er faktisk veldig vanlig i Norge.
15: Ja, men nå vil Willy altså velge forholdet sitt selv.
16: Det skjønner jeg jo godt. Bankforhold, det er personlig. Det er viktig å finne noen man trives med, altså.
15: Ja, og jeg ville definitivt sjekket ut Penny fra Eika Digitalbank. Der får du alt du trenger og Norges råeste brukskontorente.
16: Hva venter du på?
15: Frivillig!
16: Sjekk ut Penny.no.
17: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: Verkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass, så kom igjen! Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva gjør sola på natta?
4: Den sover i senga si.
3: Hvor lang er en gitar?
4: Som en lang pinne.
3: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
5: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
6: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: P8-pop.
1: P8-pop.
2: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio. Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt. Siste nytt.
3: Den svenske 59-åringen som er siktet i Anne-Elisabeth Hagen-saken reiste til Norge samme dag som hun forsvant i 2018. Det bekrefter mannens forsvarer til TV 2. Ifølge forsvareren var mannen fortsatt i Sverige da Hagen antas å ha forsvunnet, men kom til Norge senere på ettermiddagen. Politiet har også avlyttet mannen i hemmelighet. 59-åringen nekter straffskyld og sier han ikke har noe med forsvinningen å gjøre. Høyre gjør sin dårligste meningsmåling på 17 år, mens Fremskrittspartiet setter ny rekord. På en fersk måling fra Responsanalyse for VG og Aftenposten får Høyre bare 14,4% oppslutning. FRP får hele 33,9, det høyeste partiet noen gang har fått på en måling fra Respons. Pave Leo er operert for en kul i lungen, og inngrepet var vellykket. Det opplyser Vatikanet etter at den 71 år gamle paven ble operert på et sykehus i Roma i dag. Kulen ble oppdaget under en helsesjekk og skal ha vært i et tidlig stadium. Paven er nå tilbake på rommet sitt og ventes og bruker rundt en uke på å komme seg etter operasjonen. Norges fotballkvinner er et steg unna VM etter å ha knust Romania 6-0 på Ullevål i kveld. Elisabeth Tærland erstattet Ada Hegerberg på topp og ble den store helten med hat-trick, som sendte Norge en 3-0-ledelse allerede etter 13 minutter. Nå venter to kamper i slutten av november og begynnelsen av desember, der Norge skal kjempe om en plass i fotball-VM. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normalpris 20 kroner.

0: som god på business.
1: Ja, litt gjerrig også, eller?
0: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
1: Jo.
0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie, da må du ringe huseierne.
5: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.
6: Jeg litt sulten,
7: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
6: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
7: Det vår tur.
6: Straks tilbake.
8: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
7: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
6: Coop Rix. Fort gjort.
9: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
10: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
5: Nei, de jo ikke det.
4: Jo, inni liksom.
5: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
4: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
5: Du, jeg litt frossen selv, altså.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
7: Savanna med sett.
8: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Wow, altså, hva det her?
10: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
12: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Hvordan ser musikk ut?
14: Det mest rødt.
13: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
14: Nei, den somner da.
13: Hva skal vi ha til middag?
15: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
16: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
17: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
18: Meka.
19: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
20: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
19: Og en lagerbrand I dag.
20: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
19: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
21: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
22: Du merker at mailen går kjapt I dag.
21: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
22: ja, det jeg som
21: og ser. Bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
23: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
24: Søte drømmer igjen.
25: Jeg så glad I puta med.
26: Ja, vel?
25: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
26: Oi, oi, oi, det puteeksperten?
25: Nei, men jeg kjøpte den på Princess.
26: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
25: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Jeg litt sulten,
6: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
5: Jeg klarer ikke å vente.
7: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
6: Det vår tur.
7: Straks tilbake.
8: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
6: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
7: Coop Rix. Fort gjort.
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på BYD.no.
11: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
13: Ja, litt gjerrig også, eller?
12: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
13: Jo.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
15: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: P8 Pop. Nå har appen vår blitt ny.
2: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du hører P8 Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
3: Nesten 30 år etter drapet på rapper Tupac Shakur en tidligere gjengleder dømt til minst 40 års fengsel. 63 år gamle Dwayne Davis dømt for å ha beordret drapet som ifølge påtalemyndigheten var en hevnaksjon mellom rivaliserende gjenger. Davis nekter straffskyld og har varslet at han vil anke dommen. Den svenske 59-åringen som siktet i Anne-Elisabeth Hagen-saken reiste til Norge samme dag som hun forsvant i 2018. Det bekrefter mannens forsvarer til TV 2. Ifølge forsvareren var mannen fortsatt i Sverige da Hagen antas å ha forsvunnet, men kom til Norge senere på ettermiddagen. Politiet har også avlyttet mannen i hemmelighet. 59-åringen nekter straffskyld og sier han ikke har noe med forsvinningen å gjøre. Norsk redaktørforening skal fredag vurdere å gi dokumentredaktør Hans Rustad en skriftlig advarsel. Bakgrunnen kontroversielle uttalelser, blant annet at han har kalt statsminister Støre en ny kvisling. Saken har skapt splittelse blant norske redaktører, og tre morgenbladredaktører har meldt seg ut i protest. Rustad avviser kritikken. Så til sport og Stavanger, der sensasjon på gang. Viking leder 2-0 over den tyske storklubben Bayern München til pause i Champions League. Gianni Stensnes sendte Viking i ledelsen med en heading etter bare 2 minutter, og etter 38 minutter doblet Peter Kristiansen ledelsen. Dermed ligger Viking an til en av de største seierne i klubbens historie. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
1: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
0: Og en vannskade i dag.
1: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
2: Wow. Altså, hva er det
3: her? Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
2: Wow, en ekte norsk bager.
5: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
6: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkersjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det er en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, er Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
7: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
8: Hurtigruta Carglass.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
11: Nei, de jo ikke det.
10: Jo, inni liksom.
11: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
10: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
11: Du, jeg litt frossen selv, altså.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
13: Savanna med sett.
14: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE-bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
16: Jeg har jo stått på litt da, men...
15: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
17: Ja, takk.
15: Var det så vanskelig da?
18: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
19: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
20: Hei, mamma.

0: synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har jo radio i lomma.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Jeg litt sulten,
3: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
2: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
3: Det vår tur.
2: Straks tilbake.
4: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
3: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
2: Coop Rix. Fort gjort.
5: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
6: Ja, litt gjerrig også, eller?
5: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
6: Jo.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Vinteren kommer i år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva skal vi ha til middag?
12: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
13: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
2: Ja, det dritlett kjekt det her da. Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannslukningsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
13: Det heter Byggtorget.
2: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
14: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
15: Bygg, bygg, Byggtorget.
14: Vi snekkes.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
17: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
16: Og en uheldig parkering i dag.
17: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
18: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller det positive utleie, da må du ringe huseierne.
4: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
6: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på... og flyttet hele bedriften over til ICE, og fiksa mer data for deg, stått på.
11: Ja, nå stått på.
10: Ordna vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
11: Dette nok det beste for alle,
10: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
12: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift, på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
13: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nokkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: 8 Pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Du hører P8 Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Trond Giske mener Arbeiderpartiet må bytte ut styremedlemmer I statseide selskaper for å få kontroll på de høye lederlønningene. I NRKs debatten I kveld sa den tidligere næringsministeren at regjeringens tiltak ikke nok.
3: Kjempebra at departementet fjerner bonuser. Kjempebra at de sier at det ikke skal være lønnsøkning mer enn den vanlige lønnsøkningen. Men til sjuende og sist så det en ting som virker. Du må bytte ut styremedlemmer. For hvis styrene ikke gjør som du sier, så har du ett maktmiddel, og det å sette inn folk I styret som forstår sunt folkevett.
2: Polsk politi har funnet hjemmelagde eksplosiver hos en mann som siktet for å ha planlagt attentater mot landets statsminister og forsvarsminister. Mannen I 60-årene også siktet for å ha planlagt et vepnet statskupp. Politiet fant rundt 12 eksplosive gjenstander hjemme hos mannen som nekter straffskyld. Også en annen mann pågrepet I saken. Kulen som ble fjernet fra lungen til Pavileo I dag viste seg å være kreft, det opplyser Vatikanet. Den 71 år gamle paven måtte fjerne deler av høyre lunge under operasjonen, som ifølge Vatikanet var vellykket. Kreften ble oppdaget på et tidlig stadium, og paven ventes å bruke rundt en uke på å komme seg etter inngrepet. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Jeg litt sulten,
5: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
4: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
5: Det vår tur.
4: Straks tilbake.
6: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
5: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
4: Coop Rix. Fort gjort.
0: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på BYD.no.
7: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
8: Ja, litt gjerrig også, eller?
7: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business?

0: brenner du snø med flammekaster?
1: Ja, det dritlett kjekt det her da. Åh, shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sorgingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
0: Det heter Byggtorget.
1: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
2: Ja, det er kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
3: Byggtorget.
2: Vi snekkes.
4: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
5: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: litt mye lyd på venteværelset. Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okidoki, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
5: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på, og flyttet hele bedriften over til ICE, og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
6: Dette nok det beste for alle,
5: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
7: Denne reklamen betalt av ICE bedrift, på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
8: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
11: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkersjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
12: Hos Coprix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.

0: Coop har medlemskupp igjen. Da er det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
1: Hei, hei. Du er nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller det positive utleie, da må du ringe huseierne.
2: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.
3: Jeg er litt sulten,
4: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
3: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
4: Det er vår tur.
3: Straks tilbake.
5: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
4: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
3: Coop Rix. Fort lurt.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrann på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrann i dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hva skal vi ha til middag?
10: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
11: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
12: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
13: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på 4 hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul.
14: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: Radiopop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Vi starter i Stavanger for et fotballdrama. Viking klarte å kjempe seg tilbake mot selveste Bayern München i Champions League. Nordmennene ledet sensasjonelt 2-0 til pause, men tyskerne snudde kampen til 3-2 med to mål fra stjernespiss Harry Kane. Så fikk Bayern en spiller utvist, og i det 90. minutt dukket Herman Haugen opp og utlignet til 3-3. Russiske missiler har truffet flere mål i Ukrainas hovedstad Kiev i kveld. Ifølge president Volodymyr Zelensky var energianlegg hovedmålet for angrepet, som kom uten forvarsel. Også en boligblokk truffet, og redningsmannskaper på stedet. Det foreløpig uklart om noen drept eller skadd. Kulen som ble fjernet fra lungen til Pavileo i dag viste seg å være kreft, det opplyser Vatikanet. Den 71 år gamle paven måtte fjerne deler av høyre lunge under operasjonen, som ifølge Vatikanet var vellykket. Kreften ble oppdaget på et tidlig stadium, og paven ventes å bruke rundt en uke på å komme seg etter inngrepet. Volkswagen begrenser ladingen til 80% på enkelte ID4-biler i Norge på grunn av brannfare. Det gjelder et begrenset antall biler fra 2022 til 2024 der batteriet kan bli overopphetet. Tiltaket midlertidig, og bilene kan fortsatt brukes som normalt. Forbrukerrådet mener bileierne kan ha krav på prisavslag eller erstatning dersom feilen ikke blir rettet raskt. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
2: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
3: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
6: Carglass-sjekken. Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da er det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 095 00.
7: Hurtigruta Karga.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: Høsten er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milk og sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det er en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, er Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
13: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.

0: Er kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: Ja.
1: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
3: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
4: Low battery. Find charging station.
5: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
11: Nei, de jo ikke det.
10: Jo, inni liksom.
11: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
10: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
11: Du, jeg litt frossen selv, altså.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
9: Savanna med sett.
13: Jeg litt sulten,
14: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
13: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
14: Det vår tur.
13: Straks tilbake.
15: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
14: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
13: Coop Rix. Fort gjort.
16: Hei, mamma.
17: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
16: Ja, ja, selvfølgelig.
17: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
16: Hva mener du?
17: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
16: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
17: Ja, det har vi alle.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Mamma?
16: Ja?
19: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
2: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgssuksessen Sea-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
4: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE-bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
5: Jeg har jo stått på litt da, men...
4: Men litt skryt I kantina, eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
6: Ja, takk.
4: Var det så vanskelig da?
7: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
8: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Terrassemarkise, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
11: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
13: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
14: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
13: Og en vannskade I dag.
14: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
15: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller det positive utleie, da må du ringe huseierne.
16: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.

0: Savner du radio i stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: sulten,
1: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere, kom.
0: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
1: Det vår tur.
0: Straks tilbake.
2: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
1: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
0: Coop Rix. Fort gjort.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
7: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
6: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
8: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
9: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på 4 hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
12: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemmet. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
13: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
14: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.